Здравейте, приятели! Аз съм Ади и не знаехте това. Започва като днес, ще си говорим за една любима напитка. Проучване на учени от университета в Киото предполага, че най-старото вино в света вероятно е било произвеждано от стафиди, накиснати във вода, а не от прясно грозде. Изследването показва, че дрождите, необходими за ферментацията, се срещат по-често върху сушено на слънце грозде, отколкото върху прясно такова. Експерименти с стафиди, получени чрез различни методи на сушене, показват, че слънчево сушените стафиди ферментират най-успешно и дават вино с най-високо алкохолно съдържание, особено при температури от 25 до 30 градуса по Целзий. Това подкрепя хипотезата, че древните хора са използвали естествената ферментация на стафиди за производство на вино. Учените предполагат още, че благодарение на дългия срок на съхранение на стафидите, вино е можело да се произвежда и в региони без лозарство, като Северна Европа, например. Изследването също отбелязва, че днес този процес е труден за възпроизвеждане, тъй като търговските стафиди имат защитно покритие, което пречи на ферментацията. И ако ви е интересно да разберете още няколко впечатляващи факта за тази напитка, то останете на същата честота.

Здравейте отново! Не знаехте това, продължава по Magic приятели, като днес си говорим за една специална напитка – виното. И може би не знаехте това, че най-ранните археологически доказателства за производство на вино датират от около 6000-та година преди новата ера и са открити в Кавказския регион, най-вече в днешна Грузия и Иран. Генетичните изследвания потвърждават Грузия като вероятен произход на съвременното лозарство. Оттам винопроизводството се разпространява към Балканите, Армения и Егейска Македония, където са открити едни от най-старите винарни. Виното заема важно място в древните цивилизации. В Египет и Вавилон то е документирано и регулирано със закони. Финикийците пък допринасят за разпространението му в Средиземноморието чрез активна търговия и усъвършенствани методи за съхранение. Древните гърци и римляни пък превръщат виното в неразделна част от културата си и го разпространяват из цяла Европа. С възникването на християнството значението на виното нараства още повече, тъй като се използва в религиозните ритуали. През средновековието манастирите се превръщат в центрове на лозарство и винопроизводство, като постепенно виното става важна търговска стока, а през 17 и 18 век – част от всекидневния живот, особено с развитието на бутилките и корковите тапи. През 19 век европейското винопроизводство обаче е сериозно застрашено от паразита филоксера, който унищожава огромна част от лозята. И въпреки възстановяването на лозарството, много стари сортове са загубени, а филоксерата остава постоянна заплаха за производството до днес.

Здравейте, ето че преполовихме времето ни днес. Не знаехте това, приятели? Последните минути си говорим за виното, като българската дума вино се среща още в най-старите писмени свидетелства на езика ни от средновековието. Тя е заета от латинското vinum, директно или чрез посредничеството на германските езици. Самата латинска дума произлиза от праиндоевропейския корен vai, който означава вия се и е свързан с начина на растеж на лозата. Различни форми на тази дума се откриват в повечето индоевропейски езици. Сходни думи за вино се наблюдават и в други езици, като грузинския, както и в семитските езици, например в иврита. Това сходство подсказва възможността за общ древен произход на думата в различни езикови семейства, а начина, по който се е разпространила в древността, обаче не е напълно изяснен. И още нещо любопитно, съществуват и други напитки, които понякога се наричат вино, като например оризовото или ечемичното вино. Не знам дали сте чували за тях, те обаче не се произвеждат от плодове, а от суровини, съдържащи нишесте, чрез процес на ферментация, сходен с този при бирата. В тези случаи наименованието вино се използва по-скоро заради алкохолното съдържание на напитката, а не заради начина и на производство. И ако темата ви е интересна, то останете на същата честота, връщам се след няколко песни време.

Виното е любима напитка на хората по цял свят от векове наред. То е вдъхновявало през годините поети, художници и крале. И като за финал на днешната ни среща в Не знаехте това, ще ви споделя още няколко любопитни факта за тази впечатляваща напитка. Може би не знаехте това, че е погрешно схващането, че всички вина стават по-добри с възрастта. Действителност се оказва, че голям процент от вината е препоръчително да бъдат консумирани до една година от своето производство. Освен това, днешната традиция за вдигане на наздравици, приятели, идва не откъде да е, а от древен Рим. При сблъсъка на чашите виното се е преливало от едната чаша в другата, а това е бил сигурен начин да се докаже, че домакина няма намерение да отрови никой от своите гости. По време на сухия режим в САЩ пък производителите на гроздов сок са слагали етикета с предупреждение върху продукта си. На него пишело, че след смесването на гроздовия сок за вода не трябва да се съхранява в бъчва за повече от 20 дни, защото ще се превърне в вино. И ако искате да посетите Япония, ви споделям, че там съществуват спа комплекси, в които съвсем спокойно може да плувате в вино. Лошата новина тук е обаче, че е забранено да се пие от тези басейни. И последно, но не по важност, най-голямата бъчва за вино е Хайделбергската гигантска бъчва, която се намира в Хайделбергския замък. Високо е 1,80 и тежи 585 кг. От нея се изкарват 387 бутилки вино. Много внушителна, горещо препоръчвам, ако сте в района на Хайделберг някой ден в Германия, да я посетите, защото наистина си заслужава. И с това си казваме чао за днес, приятели. Аз съм Ади, нямам търпение отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на любимата музика по Magic.

Magic. Музиката, която обичаш. Let me be your hero. Would you dance?

If you saw me crying, would you save my soul?

0: Hype the Vibe. Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема с лешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
3: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
4: Magic Start.

0: Марката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит Младост. Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Пепси, Миринда или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви.
3: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
0: Magic Star.

0: 104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Обратно броене до връчването на първия мандат за съставяне на правителство от Прогресивна България потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. Като такъв, именно той ще получи папката от президента Илияна Йотова. Сроковете, които са си поставили за да действат, ще съобщят на президента във вторник по време на консултациите. А те следните, в четвъртък да бъде връчването на самия мандат, когато вече ще отидат с пълна папка. Готови с министерския състав, до края на седмицата ще имаме редовно правителство, като в петък трябва да бъде клетвата и предаването на властта. След това следва същинската работа, законодателната, която ще бъде в Народното събрание. Първата стъпка – бюджета за 2026 година. От Прогресивна България съобщиха, че са почти готови с план сметката, но изцяло стъпват на бюджета от 2025 година. Кои от ключовите и водещи лица на Прогресивна България останаха извън ръководството на парламентарната група на формацията и така остават на разположение за изпълнителната власт? Един от хората, за които се очакват да поемат министерство, е Гълъб Донев. Като хипотези се спряга и социалното и финансовото ведомство с прогнози и за вице-премиерски пост. Знакова фигура от обкръждението на Румен Радев, но също без водеща роля в парламента, е Димитър Стоянов. Хипотезата е за министър на отбраната. За Иван Демерджиев също има хипотези за министерския пост, за Министерство на вътрешните работи. Делегация на Министерството на вътрешните работи, водена от служебния ресорен министър Емил Дечев, е на работно посещение в Съединените щати. Това се съобщава на сайта на Вътрешното министерство. Състава на делегацията са изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Георги Кандев, заместник министър Иван Анчев и началника на политическия кабинет Ивелина Дундакова. До момента в рамките на визитата са проведени срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и на Службата за специални разследвания на военно-въздушните сили и други американски институции и агенции. В рамките на разговорите е отчетено отличното двустранно сътрудничество в областта на сигурността с приоритетен фокус върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията. Кораб за насипни товари съобщи за атака от множество малки плавателни съдове близо до Ормузкия проток, съобщи Центъра за морски търговски операции на британските въоръжени сили, отбелязвайки поредното нападение от началото на войната с Иран, предава Associated Press. Целият екипаж на борда на неидентифициран кораб е в безопасност след атаката край Сирик, Иран. Корабите са предупредили да преминават с повишено внимание. Ирански представители твърдят, че продължават да контролират пролива и че кораби, които не са свързани с САЩ или Израел, могат да преминават, ако платят такса. За сега никой не е поел отговорност за атаката. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Днес е предимно слънчево на Централна и Източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в Източна България, временно силен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 6

0: 16 и 21 градуса. В Северо-Западна България между 21 и 24.
1: Трафик със съдействието на...
2: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
3: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Приключи ремонта на асфалтовата настилка на близо 50 км от пъти София Самоков Костенец. По републиканския път ще премина част от маршрута на колоездачната обиколка на Италия в Софийска област. Изпълнените дейности са различни за отделните участъци от второкласния път, в зависимост от състоянието на трасето. В град Костенец е извършено машинно изкърпване на износващия плат в участък с дължина около километър. В 5 км отсечка от Костенец до село Долна баня е положена нова асфалтова настилка, а в участъка от Долна баня до Боровец е извършено машинно изкърпване на настилката. Между Самоков и разклона на село Злокучене е подменен износващия асфалтов пласт.
1: Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми дами и господа, часът е 8 и 11 минутки, понеделник, великолепна отново работна седмица, 4-дневна в аспекта си, сериозен, емоционален и всякакъв, и то петък се пада по средата на седмицата, т.е. в сряда, така че мисля всичко е наред. Окей, но на 4 май трябва да го стартирам това утро и тази сутрин си мислих да е лежерно, а именно е така. Добро утро!

Е, уважаеми, в България има доста свободни творци в една особена сфера. Смисъл, тук знаеш, всичко живо пее, танцува, иска да го дават по телевизора и то или вече всъщност има подкаст, видеокаст, всекъв каст. Но НАТО, приятели, сега провежда срещи при закрити врата като начало с сценаристи на филми и телевизионни предавания, режисьори и продуценти в Европа. Това предизвика обвинение, че Алианса се опитва да използва изкуството, за да генерира пропаганда в полза на НАТО. Алианса вече е провел 3 срещи с продуценти, режисьори и сценаристи от филмовата и телевизионна индустрия в Брюксел, Париж и в Лос-Анджелис, като се очаква да продължи своята поредица от интимни разговори в кавички следващия месец в Лондон. Там е предвидена среща с членове на гилдията на сценаристите на Великобритания. Планираната среща в Лондон предизвиква недоволство сред част от поканените, които смятат, че от тях се иска да допринесат за пропагандата на НАТО. Нали, моля те, забавление, но става въпрос за 3 отделни проекти, които са в процес на разработка. И изобщо

Не знам, не знам. Страхотно е. Цялата история е това. НАТО търси телевизионни и филмови продуценти. Мисля, че и България могат да дадат много в тая насок. Тук телевизионни продуценти, бате с лопата да ринеш. Всичкото е продуцент. Нали знаем, няма кой много да работи, но всичкото е продуцент. So check this out. It's my duty and privilege to introduce to you from the mighty, mighty Hempolyx crew that you'll hear about later. This is Harry. I come down.

Ей, съсипаха тази държава, уважаеми. Просто я съсипаха тази държава. Чета тук някаква статия в Телеграф. Искам да ви цитирам. Ниската ДДС ставка, въведена заради COVID, е увеличили чувствително печалбите на ресторантьорите. Това става ясно от данни на НАП, които бяха изнесени. Ресторанският бранш отчита почти 4 пъти по-висок корпоративен данък през 2024 спрямо предпандемичната 2019. Една от причините е именно намалението на ДДС от 20 на 9% за сектора. Помните, ниската ставка бе въведена в средата на 2020, за да се помогне на бранша, който бе най-силно засегнат заради локдауните по време на COVID. Тя обаче остана да действа известно време и след пандемията, заради настояване на бизнеса, тогава, когато кръчмите, нали, изцяло се напълниха тези, които работиха хоум офис, ние прави дистанционно приемаха поръчки за храна за вкъщи. Ставката бе върната на обичайните си нива.

Това едва в началото на миналата година и бранша тогава рева, но пък бранша дигна цените брутално, точно след пандемично, като повечето неща се отвориха. Но наскоро представители на, на сектора отново вдигнаха въпроса за намаляването на ДДС-то. Данни на НАП, поискани по закона за достъп до обществена информация, сочат, че през 2019 на сектора е начислен 25 милиона лева корпоративен данък. За 2020 сумата е почти без промяна. 2021 корпоративният данък се удвоява и вече 53 милиона. 2022 стига 75 милиона лева, през 2023 91, а през 2024 93,7 милиона лева. А причината е... За тази година все още няма данни, защото все пак заради законовите срокове за подаване на годишни данъчни декларации информацията ще е налична след края на юни, но от бранша смятат, че връщането на 20% ДДС било намалило печалбите на сектора не половина. Увеличаването на дължимия данък печалба от ресторантьорския бранш е един от мотивите представители на този сектор да защитават намалената ставка по ДДС. Въпреки че това много се коментираше от клиенти, включително и аз съм си го мислил много пъти, че те им намалиха ДДС, нали, за да могат да се запази някакъв бизнес, но те пък дигнаха страшно много цените, с което си увеличават, нали, печалбата. Друго, нали, не знам. Да, цените на всичко са различни, но така де. Сега да погледна нещо друго надолу. Надолу продължава с една таблица на НАП, която визират главно ресторанти и заведения. Всички знаете какво се случва в ресторанти и заведения, чисто ценово в момента.

0: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит младост.
1: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен. Очакват ви кихане и сърбеж. Лъв. Внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева. Анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион. Ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми, ние без кодове не можем да живеем, нали? Това много отдавна сме си го казали. Кодове има по храните, кодове има по дрехите, кодове има в метеорологията. Въобще кодове, брате. Кодове. Националният институт по метеорология и хидрология е издал пак кодове за опасни метеорологични явления за днес, 4 май. Като опасно, нали, тебе слона не мога да те подхване, не си овошка. Поне така си мисля, драги мои приятелю, но... Нито пък слана би те преборила, но максимални температури днес ги дават между 16 и 20 градуса, като за София все още малко по-хладни, отколкото на юг, естествено. Около 17 по планините е слънчево, по-значително и времени увеличение на облачността след обед, главно на Централна и Източна България. Дъжд не го дават да вали. Максимална температура горе около 10 градуса на 1000-1200, на 2000 около 3. Във вторник слънчево време, с значителни увеличения на облачността над Източна България, но без валеж. Вечерта над запад също е възможно да се позаоблачи, но пак никакви валежи. Максималните тръгват нагоре. 20-25. Почивния сряда, още по-приятно време. 26-27 градуса дават максимални за юг, нали, юго-исток. Тук София около 20, но пак. Това е. Стопля се. Сутрин. След обед, нали. В общи линии почва периода, в който много си речи кога кой става за работа съобразно външното му облекло. Или поне най... Тоест последната обвивка. Якито.

Време, човек, и добре да живее. Знаете, се сблъсква много челно с хороскопа за деня. Нещо, което трябва да направя и аз в момента, защото отиваме към 9. В момента е 9 без 8 минутки точно. Така, според госпожа Пенчева и нейните умозаключения, Луната била в знак Стрелец. Какво означава това? Период на много висока емоционална активност от наша страна, имам предвид като хора, защото в хората се проявява потребност да получават другите, затова управлявайки своите емоции, може обективно да направляваме мисленето на околните в нужното русло. Удачен момент е за тези, които искат да разпространят своите идеи сред масите. Тоест, ако имате някакви проблеми или сте най-малкото фрасо, това е вашия ден. Един от най-хубавите и забавни дни от гледна точка на лунния календар. Защо забавен? Нямам никаква представа. Жената го е написала, но не го е пояснила. Продължавам надолу. Само секунда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ако усещате тежест днес в гърдите си, не получавате по никакъв начин инфаркт. Не. Това е знак, че някъде грешите. Най-добро време днес е да си устроите малък семейен празник и да се насладите на общуването с семейството. Хората в древността вярвали, че животно родено на днешния ден е надарено със специални сили. Така че днес, ако видите животно нещо да се ражда, то това ще е със специални сили надарено. Не бива днес да си потискате инстинктите, може да ядете и да пиете абсолютно всичко, е написала жената. И на всичкото отгоре препоръчва алкохол, най-добре червено вино. За любов нещата ги е написал, че са малко комплицирани. Най-добре е на любов да се отдадете утре и други ден. Да, то между другото и температурно чисто ще е окей. За кръска любов предполага сряда и четвъртък, тъй като днес сутрин все още е много студено. Нали? Изчетоха ви пред ми малко прогнозата за времето. Та така де. В общи линии позитивно е. Само секунда да погледна надолу. Но така за фризьор. А, его е. Та, фризьор днес може, но козметик не. Съжалявам. Малка косматка, голяма косматка, това е положението. Седмицата почва така. Не е да кажа, че си измислям, напротив. Просто и цитирам директно нещата.

0: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland. Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
1: По-бърз си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
2: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
4: Преди консултациите при президента Илияна Йотова, как ще изглежда кабинета Радев и какви са очакванията към него, темата коментираха журналистите Мира Баджева и Едуард Папазян и политолога Николай Найденов пред Нова. Очаквам кабинет близък до очакванията на хората. Това означава, че няма никакви големи изхвърляния да внушава стабилност. Очаквам министрите да бъдат балансирани като представителство, каза Баджева. Съставът на парламентарната група е твърде непознат, за да знаем дали няма да се образуват подобни процеси, каквито имаше през 97-ма с правителството на ОДС, а и по-късно с НДСВ. В един момент се появяват крила, появяват се интереси, които не съвпадат между отделните групи и тогава би могло да се получи колизия вътре в самата управляваща група, коментира Едуард Папазян. За мен е важно по какъв начин Радев идва на власт и спечели такава голяма подкрепа, без да има синхрон между него и ППДБ, коментира

0: Николай Найденов. Според него именно ПП и ДБ са направили критичен анализ на ситуацията и са обяснили как олигархията държи хората в зависимост и как работи целият механизъм. Лидерите от Европа и региона започнаха да се събират в Ереван за среща на Европейската политическа общност. Срещите са по 2 годишно през пролета и есента. Присъстват 27-те държави от Европейския съюз, европейски страни, които не са в общността, както и Великобритания, Швейцария, Норвегия и Украина, но също и държави като Турция, Армения, Азербайджан и Грузия. Организацията беше създадена след като Русия нападна Украина през 2022 година. Идеята е засилване на връзките, икономически, културни и сферата на отбраната между страните от Евросъюза и тези, които не членуват, но споделят ценностите и вижданията на 27-те. Като структура общността е подобна на G7 и G20, като няма свои секретариати, бюджети или служители. Глобалното сливане на доставките на петрол оказа огромно въздействие върху Азиатско-Тихоокеанския регион, заяви японският премиер Санае Такаичи и предава Франс Прес. След разговори в Канбера с австралийския премиер Антони Албанезе, тя заяви, че двете страни ще реагират спешно, за да осигурят стабилни енергийни доставки. Приблизително 1/5 от световния петрол обикновено преминава през Ормузкия проток, където корабоплаването е силно ограничено от Иран и от морската блокада на САЩ. 80% от този петрол е предназначен за Азия, според данни на Международната агенция по енергетика. Действителното затваряне на Ормузкия проток оказва огромно въздействие върху Индийско-Тихоокеанският регион, посочи японския лидер пред журналисти и добави. Потвърдихме, че Япония и Австралия ще комуникират тясно помежду си, за да реагират с чувство за неотложност. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността срещу професионализма.
0: Днес е предимно слънчево, на централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в източна България, временно силен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21 и 24. Пътя от Стойките до Пампорово и пътя през Превала са обходни маршрути за пътуващите към Смолен, след като свлачище отнесе участък от пътя през Пампорово. Вчера беше свикан извънреден кризисен щаб. Набелязани са и първите мерки за укрепване на засегнатия терен. Според местните власти, свлачището е обхванало площ от 5 декара.
1: Митко Павлов. Everybody get up.

Джами 9.7, даже всъщност 9.8 е вече цялата история. Приятели, че музиката помага и музиката може да лекува, това е факт, който, нали, знаете, се използва от много терапии. В смисъл, при много терапии, да не говорим пък, че и на животни, нали, се пуска музика, пък се млеко надобива, се обеличавал. Абе, позитивна история в общи линии. В Индия обаче 140 кокошки са умрели, след като сватба на процесия, свирища много силна музика, е преминала много близо до птице ферма. Инцидента се случва преди една седмица в Утар Прадеш като щат. Според собственика на фермата, конвой с диджей е преминал покрай фермата около 9:30 вечерта. Силния шум е изплашил кокошките, причинявайки смъртта на някой от тях поради стрес. Фермерът изчислява, че около 140 кокошки са загинали наведнъж. Подал е полицейски сигнал, има заведено дело срещу диджея и нали, организатора на цялата сватба. Започнало и разследване, но подобен инцидент се случи в Индия малко по-рано. Мъж беше принуден да носи, нали, останките на починалата си сестра няколко километра, за да ги представи в банка, да изтегли пари от сметката и за да докаже, че е умрела. Сега не знам точно как е написано тук, че подобен случай, защото аз между 140 умрели кокошки и да си занесеш тлените останки на сестра си, за да мога да докажеш, че е мъртва, не виждам някакво нещо общо. Па и сестра му, доколкото разбрах, не е умрела от музика, жената си умрела от естествен смърт, но това е, приятели. 140 кокошки умреха от стрес заради диджей по време на сватба.

Уважаеми, освен че партиите, нали, се дърлят помежду си, то новия парламент, приятели, е скарал и оракулите, разбираш? И, не, и то не кой да е оракули. Когато щата опрат до врачка, знаеш, мълчиш и слушаш само, брат. Цялата държава се тресе около съдбата на 52-то народно събрание, особено около мъглата.

тъчни неща, там ще бореме модела, ще бореме мафия, такова, ама нещо, икономическа програма, някакви параметри. М-м. Всичко е в очакване, брате. Мистерията противопостави хората, предлагащи оракулски услуги в България и ползващи различни прогностични методи, извинявайте, методи. Чай, че се обърках тук тотално с ударенията. Тоест, астрология, нумерология, ясновидство и така нататък. Едни от тях дават дълъг живот и успех на властимащите, други пък им вещаят разправи и много кратък срок на годност. Тоест, врачките са се скарали какво що да се случва като прогнози. Примерно, астроложката Виктория Маринова изготвила хороскоп на 52-то народно събрание. Според нейното тълкование има разнопосочни тенденции и добри, и не чак толкова добри. Но генерално тя предвижда дълъг живот на този парламент. Според нейния анализ, това народно събрание ще е неразривно свързано с парите на страната. Нали? Това мисля, че не трябва да си врачка толкова да се усетиш. Дори и метафорично да го употребява, т.е. или пряко, или косвено. То си е така. Сега, колежката й, Таня Иванова, също изказва мнение, че евентуално парламента или ще издържи много, или не. Нали, това е хубаво. Но причината според нея е, че планетата Юпитър, която отговаря за законодателната власт, е била пасивна в деня на изборите. Така, ясновидката пък Искра Караколева от своя страна е абсолютно тотален оптимист. Бистришката Ванга, както и казват, обещава пълен мандат на парламента и огромни успехи в политиката на победителя във вота. Така, сега, друга врачка, Ели Маринова, пък изказва доста интересна теза. Според нея, разделението на ПП и ДБ не е добре за тях, но чисто нумерологично ще стабилизира изцяло парламента. Така, следваща врачка... А, нема. В общи линии те са ориентирали по новата вълна.

кажа, ами за междусъседски взаимоотношения може да говорим тук, не знам докъде. Може би до края на седмицата, но все пак някои хора преминават граници и нещата, не знам дали опират комичното, но поне лично за мен отиват далеч. Люти съседски войни тръгват на пролет заради разгонени котки, растат на домати, краставици и така нататък. За да опазят безценните си растения, маниаци на екологичното земеделие залагат капани за котки или директно ги трепят, като аргументът е, че могат да решат да ровят пръста и да прецакат корените. Хит на сезона, според Телеграф, са шипове срещу нежеланите гости. Представляват пластмасови ленти с остри конусовидни ръбчета, които се поставят на общата ограда. Котката не може да стъпи стабилно върху тях, което спира преминаването. Някои предпочитат крути

мерки и се ограждат с будлива тел към съседите, като в концлагер. Трети пък залагат на електропастир. Нали, тук даже има и цени. Идиощина история. Иначе посегателство срещу животно в България би трябвало... Всъщност, умишлено отравяне на животно в България е криминално престъпление, се преследва по наказателния кодекс. Доказването му обаче е адски трудно. Дори да обиколите имот си с камери и да заловите убийца в момента, в който залага капана, ще се изискват още цял куп процедурни неща, като свидетели, аутопсия във ветеринарна клиника, официален документ, нали, т.е. епикриза, в който ясно са описани симптомите и вероятността, причина за увреждането, остатъци от храната, в която е било заложено нещо отровно и още неща. Въпреки че е длъжна да реагира при отправен сигнал на 112, полицията рядко се отзовава на сигнали за отровени домашни любимци, още по-малко за дворни котки или кучета. И тук вече нещата опират до, в крайна сметка, взимаш закона в ръцете си, т.е. с тояга или друг подръчен предмет и си биеш, и си биеш съседа. Жестока история, но това много ми хареса. Нали? Има даже и отдолу снимки на публикацията на опасани отгоре с такива шипове да не се влиза, бодлива тел... Въобще, знаеш, българина, когато става въпрос за нещо не толкова позитивно, е изключително, то не толкова находчив, колкото експериментира с новости, да го наречем по-меко.

0: поводите си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
4: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Сутрин с Митко Павлов.
2: Трябва да ви занимавам в момента с метеорология, то мога много бързо да ви резюмирам, че стартира дотопляне от днес, като най-топличко би трябвало да бъде сряда и четвъртък, после пак леко може да захлади и да вални, но вече температурите няма да са такива, каквито бяха уикенда, слава богу. Смисъл, прекрасното ноемврийско време отстъпва на чисто пролетно, в максималните температури говоря като отражения, и то особено в дневната им база, на дневна база имам предвид, защото сутрин все още ще е доста хладно, в смисъл сутринта беше 2-3 градуса над повечето райони от страната, дневните обаче вече са над 15, ще бъдат над 15. Това е вкратце, нали, горе-долу за цялата седмица. Дъжд не се очаква, евентуално за облачаване днес след обед, утре също. По планините е слънчево време, евентуално и там за облачаване след обед, но пък никъде не чакат валежи. Температурите са положителни абсолютно навсякъде вече. Като на 1200 метра чакат 10 градуса максимална температура за днес и за утре на 2000 около 3-4. В общи линии, в резюме е това.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Време не знам от конкурс за конкурс. Не знам на колко конкурса са се явявали, но трябва да ви кажа, че аз си намерих си нашата история. Съвсем откровено го казвам. Вие не мога да разберете аз за какво говоря. Аз също не мога да се разбера до някъде. Но пък веднага ви го изстрелвам. Конкурс за следобедна дрямка се е провел в Южна Корея. Стотици жители на Сеул са се събрали онзи ден, в събота, в парк край река Хан по покана на градската управа, за да спят, приятели. Общинската администрация на Сеул организира третото си ежегодно пролетно събиране, наречено конкурс за зареждаща дрямка, при обновени изисквания за допускане на потенциални участници, да носят облекла, подходящи за сън и да дойдат уморени и нахранени. За Метрополис, известен с 24-часовите си търговски центрове и конкурент на суматоха, изтощението на хората, които са дошли за събитието, е осезаемо, приятели. Няколко човека даже са дали интервюта, като казват, че са там или тук, не знам кое е по-правилно в случая, за да покажат уменията си за сън и да демонстрират точно как

спят. Данните показват, че Южна Корея е една от най-преуморените и лишени от сън нации сред членовете на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. И вследствие на това, хората в Южна Корея имат едни от най-малкото часове сън, които те самите са декорирали. Когато часовника удари от 3 следобед в събота, организаторите са им раздали преди това маски за очи, спускат си маските очи, после са ходили да им мерят сърдечната чистота, за да се уверят, че всички, нали, спят дълбок, спокоен сън. Та общинската администрация на Сеул е организирала третото ежегодно пролетно събитие, наречено конкурс за зареждаща дрямка. Жестока история. Е, това е нашия конкурс. Тук нашата администрация няма що да го провежда този конкурс. Тук в случая тя спи. Нали пък друг минава да я навести, да види дали спи добре. Дълбок, хубав сън. Здрав!

0: Hype. И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
3: С медийната подкрепа на Magic FM.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: След месеци на работа с така наречения удължителен бюджет, който осигуряваше временно финансиране на държавата, правителството, което предстои да бъде сформирано, ще внесе проект на редовен държавен бюджет. Новата рамка трябва да замени досегашния временен механизъм. Очаква се да очертае по-дългосрочните приоритети на държавата, както и да даде отговор на натрупаните въпроси около разходите, приходите и икономическата политика. Икономистът от експертния клуб за икономика и политика Георги Вулджев изрази надежда, че новото мнозинство планира мащабни реформи в фискалната сфера. Те имат мандат за промени с размах от 30 години насам. Най-голямата подкрепа, ако сега не се случи, мащабните реформи няма кога. За държавния бюджет трябва да се изисква балансираност. Това е напълно реалистично. Най-очевидното място и най-голям сектор на разходи е да държавната администрация и по-конкретно вътрешната сигурност. Автоматизмите трябва да се спрат и да започнат съкращения. България има два пъти повече заети в полицията и съдебната система без проблем. Може да се съкратят половината служители, коментира Вулджев пред Нова. На свой ред, икономистът от Отворено общество Георги Ангелов посочи, че редовното правителство няма интерес да действа против себе си, тъй като се планира да е дългосрочно. Най-добрият вариант е постепенно намаление на темповете на задлъжняване, за да не расте държавния и частния дълг. Следващите 4 години, ако продължаваме да надуваме балона на имотите и продължава задлъжняването на домакинствата, няма да могат да си плащат кредит. Относно незаетите щатни бройки, обикновено те са там, където има нужда, но никой не иска да работи, отбеляза Ангелов. Случилото с цените след влизането ни в еврозоната беше очаквано в голяма степен. Опитът на Хърватия преди нас показа доста подобно развитие. Предупреждавах, че първоначалният шок ще бъде сериозен. Това каза пред БНР Димитър Чубанов, икономист от експертния клуб за икономика и политика и преподавател. В България има обстоятелства, които утежняват този процес. На някои пазари имаме олигополни и дори монополни структури, което поставя в ръцете на търговците и в по-малка степен на производителите на пазарната сила. Когато те решат да увеличават цените, това се случва, поясни той. Другите шокове, които се наслагват, водят до много сериозно увеличение на цените на горивата, което се използва като допълнителен повод да се вдигат цените, започнали да нарастват още с обявяването на решението, че България ще влезе в еврозоната, посочи икономиста. Самолетът, с който пътува испанският премиер Педро Санчес, се извършил извънредно кацане в турската столица Анкара заради техническа неисправност. Инцидентът е станал в неделя вечер по време на полет от Мадрид към Ереван, където Санчес ще участва в среща на европейската политическа общност. По информация на испанските власти, проблемът е бил сравнително лек, но поради изискванията за безопасност е взето решение самолета да кацне на най-близкото летище. Самолетът Airbus излетял от военната база за край Мадрид в следобедните часове. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Супровит.
1: Днес е предимно слънчево. На централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в източна България, временно силен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. В северозападна България между 21 и 24.
2: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на
5: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Временно движението при 34-я километър на пътя през прохода на Републиката в посока Велико Търново се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътната полиция.
2: Сутрин с Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Ева, уважаеми, 10:05 стана часа и аз продължавам, нали, да се занимавам с моите идиоти, естествено. А, приятели, няма хора за работа. Видиш, нали, внасяме хора от тук, внасяме хора от там. Запознати сте с тази тенденция. Той и още по-зле става, дето има една приказка. Застарява нацията и така нататък. Трябва работна ръка. Е, защо да не се обърнем и към чисто към теорията на Дарвин, дето има една приказка. Що знаеш, маймуната става човек. До момента не сме го видели, но пък така се твърди в дебелите книги. Шимпанзе Юхуей се казва шимпанзето, което е един от питомците на тематичния парк в китайския град Чинцун, е придобило ново имение, а именно научили са шимпанзе в Китай да вдява конец в игла. Виж, аз това ти казвам. Мога да няма хора за работа, обаче маймуни очевидно има повече. Животното се превърна в сензация, след като бяха публикувани видеа, на които мете пода, пере дрехи с сапун и четка и дори са го научили да си реже ноктите. Нещо, което мнозина от нас не практикуват, а все още се практикува гризане на ногти преди всичко. А шимпанзето може да ползва клечки за хранене и дори да прави лицеви опори. Това за какво му нямам никаква представа, защото шимпанзето си решил, че ще прави лицеви опори, що па да не прави лицеви опори. Тази година Юхуей е придобил и ново умение, вдява конец в игла. На 24 годишна възраст шимпанзето е в разцвета на силите си, в прекрасна физическа форма. Освен това впечатлява и с уникалните си когнитивни способности, твърдят неговите гледачи, но това е, приятели. Няма хора. Мего, шимпанзето, виж как са го научили. Да видим.

Уважаеми, много ни обвиняваха, че тия деца вече не ги биваме, брат. Нали, защото всичко било само мъмрене, знаете, и от скетча на Камен Донев на времето. Нали, човека тогава се обясняваше как не мога да мъмриш, брат. За всяко нещо си трябва и малко бой. Е, трябва да ви кажа, че тази максима, че не ги бият, т.е. не максима, твърдението, че децата ни вече не ги биваме, само се мъмрили. Една статистика тотално опровергава това нещо, вихрещо се и социалните мрежи. България продължава да робува на опасни митове, които се превръщат в ежедневие, по-скоро превръщат насилието в ежедневие. Философията за възпитателното шамарче е вкоренена дълбоко в съзнанието. Нали, бием те да станеш човек, но експерти са категорични, че това не са методи на възпитание, оправдания за слаби нерви. Един психотерапевт подчертава, че думите възпитание и шамар нямат място в едно изречение. Като статистиката в случая на УНИЦЕФ и данните не са много позитивни. Напротив, 2/3 от българските родители признават, че са посягали на децата си. Само Румъния ни изпреварва по агресия, между другото. Според УНИЦЕФ

За 40% от семействата в страната физическото наказание е основно средство за налагане на авторитет. Тези резултати ни нарежат на челни места по насилие в Европейски съюз, като единствено съседна Румъния показва по-високи нива, вече ви казах. За сравнение, в Швеция едва 2% от децата им се е случило да се срещнат с шамар. Но на какво всъщност ни учи шамар?

Така да е. Родителско безсилие е шамара, нали? Пълна липса на осъзнатост за дълготрайните вреди върху детската психика, но, нали, да кажем, монетата има и друга страна, естествено. Аз просто ви исках да ви чета статистиката, че очевидно не е само мъмрене.

Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.

0: усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Сутрин с Митко Павлов.
5: Уважаеми. Ох, нещата. Аз няма да го украсявам. В смисъл, тръгнах, ма се спрях сам, което до голяма степен се гордея. Не за друго, защото ще прецакам цялото красиво нещо. Така. Суингъри, двойки, които разменят партньорите си с други, сега съставляват по-голяма част от посетителите в едно френско нудистко селище, казва се Кап де Гат. Може да не мога да го пронеса правилно, но съжалявам, френски не говоря. Иначе, ако трябва да го перефразирам като заглавие, най-голямото нудистко селище в Южна Франция е превзето от суингъри. Това, което някога е било просто място за почивка без дрехи, се е превърнало в нещо доста по-хедонистично, с нови посетители, с различен начин на живот, които сега се занимават с сексуални действия по целия плаж, където всичко е позволено. Барбара, британка, която е живяла в селото със съпруга си, сега отсяда само през летните месеци. Тя разказва пред The Sun, откакто започнахме да идваме в селото преди около 30 години, клиентелата се промени драстично. Голямата промяна настъпи, когато в селото бяха въведени международни суингъри. Това направи мястото много по-ексклузивно, създавайки ясно разделение между оригиналната нудистка тълпа и новото поколение посетители. Тя управлява приложение за суинг, тази самата Барбара, което свързва хора и е домакин на събития. Съотношението на нудисти към суингъри сега е около 60 към 40. Улицата отдавна са пълни с туристи в костюми за рожден ден, които се разхождат из супермаркети, фризьорски салони, магазини за дрехи, магазини за фетиши. Барбара казва, че вече не посещава плажа, защото това не е моето място. Полицията контролира плажа от контролна кула и охрана и спасители и полиция са в кулата през летните месеци по цял ден. На фона на съобщенията за подобна дейност в селото, особено през нощта, табели по улиците предупреждават за сексуален ексхибиционизъм, като нарушителите рискуват глоба от 15 000 евро. Но това е, приятели. Много ми хареса, че Барбара се жалва. Обаче в същото време обяснява, че дава квартири под наем за суингъри. Че има и приложение даже.

Уважаеми, не знам дали сте запознати с историята на частния зоопарк на покойния Пабло Ескобар. И 80-те хипопотама, нали, които в началото не са били 80, но след това, че не са им овладяли много популацията и са станали една армия от хипопотами. Та стадо от 80 хипопотама, наследство от частния зоопарк на Пабло Ескобар, е на крачка от смъртта, но може да получи неочакван шанс за живота си в Индия. Ананд Амбани, наследник на един петролен магнат в Индия,

е отправил официален призив към правителството на Колумбия да спре планираната евтаназия на хипопотамите. След покусното убийство на Пабло Ескобар през 93-та, четирите хипопотама, внесени незаконно от него, са били оставени на произвол по поречето на река Магдалена, като за 30 години те се превърнали в инвазивна популация от над 200 екземпляра. Като сега колумбийските власти казват, че кастрацията не работи, което много ми харесва. Значи те са ги кастрирали, ние продължават да се шият, не знам. Кастрацията не работи, животните застрашават местната екосистема, което налага да ги поутрепат. Като сега младия милиардер предлага напълно обезпечено и научно ръководено преместване с самолет на хипопотамите от Колумбия до Индия. Като иска да ги сложи в собствения, в семейен резерват. Резерватът, разположен до семейната рафинерия, е дом на над 2000 вида и разполага дори и с болница за животните. Макар да е затворен за масовия турист, центъра посреща VIP-гости. Въпреки щедрото предложение, преместването е под лег въпрос заради най-вече юридически лабиринти, иначе астрономическите разходи те са ясни, но пък малкия наследник на богатия си баща е казал, че ще поеме астрономическите разходи на 80-те хипопотама. Развиш? 80 хипопотама в самолети на няколко пъти. Силно е. То в общини си е 80 големи камиона, нали, да си качиш от тук до там. Само да тия камиони, нали, дишат. Но как де? Нещо, какво ще ви казвам, забравих. Не е било важно. Две песни, време, новини. Приятел, че ти утре се чуем отново. Днеска беше четвъртък, утре е петък. В сряда е неделя.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland. Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост. Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
3: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
4: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
0: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
5: Според евродепутат от Зелените Европейски Свободен Алианс Сергей Лагодински, Радев е различен политик от Орбана, България е различна държава от Унгария. В интервю за БНР той подчерта: имал съм възможност да наблюдавам президента Радев в разговори преди няколко години в парламента. Видях го като прагматичен политически лидер, борещ се с корупцията. Да, знаем за някои проблематични негови изказвания за Русия, Украина и Крим. Това не може да бъде игнорирано, но се надявам, че той е от тези лидери, които осъзнават отговорността, когато са на власт. Лагодински смята, че на Радев трябва да се дадат 100 дни преди да му се дава оценка. Вие инвестирате във военните си способности. Новия премиер също се ангажира с европейски отбранителни способности. Предпочитам да започне на чисто, с известна доза доверие и да се надявам, че то няма да бъде предадено. Лагодински посочва още два механизма за избягване на вето в съвета на Европейския съюз, чрез така наречената преходна клауза и създаването на Европейски съвет за сигурност. Незнание, неумение и пренебрежение към пътната безопасност са основни причини за трагичната статистика по пътищата. Това каза пред Нова Нюс експерта по пътна безопасност и бивш директор на КАТ Алекси Кесяков по повод поредицата от пътни инциденти, която беляза почивните дни. Докато пътната безопасност не се превърне в семейна и национална ценност и не се погрижим за проблема и за живота на пътя, ще продължаваме само да си говорим защо така се получава, каза Кесяков. Според него от най-ранна детска възраст трябва да има обучение по пътна безопасност и в семейството, и в образователните институции. Адвокат Силвия Петкова коментира, че е добре това, че при последните катастрофи се вижда, че пробите на шофьорите за алкохол и наркотици са отрицателни, за да се разбере от обществото, че масовият случай на тежко пътно-транспортно происшествие не е заради употреба на алкохол и наркотични вещества, а от нещо друго.

0: Чището в района на Райковски ливади в курорта Пампорово е активно. За сега няма нови свлечени маси, но дежурните полицаи съобщават, че още се чува пукот под асфалта и по-нагоре от него. Това заяви пред Радио Пловдив областният управител на Смолян Зарко Маринов. Той е категоричен, че още тази седмица трябва да започне пълно геоложко проучване на целия свлачища район от специалисти от различни институции. Те трябва да кажат дали е възможно да бъде направен обходен маршрут над свлачището. Този черен път и сега съществува и е дълг около километър и половина, но експертите трябва да кажат дали попада свлачищния район, посочи Зарко Маринов. Обединеното командване на въоръжените сили на Иран отправи предупреждение към военноморските сили на САЩ да не навлизат в Ормузкия проток в изявление, разпространено от държавните медии в страната, предава Reuters. Предупреждението идва като реакция на обявената от САЩ операция за освобождаване на кораби, блокирани в протока. Многократно сме заявявали, че сигурността на Ормузкия проток е в наши ръце и че безопасното преминаване на плавателни съдове трябва да бъде съгласувано с въоръжените сили на Иран, се казва в иранското изявление. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук, там където прецизността среща професионализма.
0: Днес е предимно слънчево на Централна и Източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в Източна България, временно силен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21 и 24.

0: Vibe. Слушайте сега, не човека, на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол в хит Младост.

Музиката, която обичаш. Стой. Лока.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Kiss.
1: Не виждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall, най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит младост. Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
3: По-бърз си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и икономично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
4: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
5: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
4: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
5: и писателят Илян Любомиров.
4: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
5: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
4: А входът свободен. Очакваме ви!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президентът ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. На 5 май, вторник, в президентската институция, държавният глава ще приеме както следва. От 10.30 представители на парламентарната група на Прогресивна България. От 11.30 представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС. От 12.30 следват Движение за права и свободи. От 14 часа представители на парламентарната група на Демократична България. От 15 представители на групата на Продължаваме промяната. От 16 представители на парламентарната група на Възраждане. След края на консултациите, държавният глава Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите. Общо 362 кг негодни храни ще бъдат унищожени след проверки на Българската агенция по безопасност на храните в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни и майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекал срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни инфраструктури. Проблеми. Най-тежкият случай е регистриран в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 231 кг храни в нарушение. Инспекторите на агенцията са установили неправилно съхранение, изтекал срок на годност, липса на идентификационна маркировка, проблеми с сградния фонд, съобщиха от агенцията. В ученически столове в София са забранени 39 кг местни разфасовки, без етикети, маркировка и търговски документи, както и продукти с изтекал срок на годност. Служебният кабинет оставя значителен обем подготвени мерки за следващото управление в сектора на здравеопазването. Това каза служебният министър на здравеопазването, доцент доктор Михаил Колийски пред Нова Нюс. Имаме около 70 такива неща, които оставяме. Така наречени нискорастящи плодове, които веднага могат да бъдат придвижени напред, обясни министъра. Сред тях той откори стратегията за наркотичните вещества, която предстои да бъде приета. Той акцентира и върху мерките в областта на зависимостите и обществено здраве. Сред тях е националната програма, свързана с превенцията на употребата на фентанил, като предупреди за сериозността на проблема. Особено внимание Колийски отдели на реформите в лекарствената политика и контрола върху скъпоструващите терапии. По думите му, целта е да се определят прозрачни наценки, да се дигитализира целият процес, за да може да е ясно кой какво купува, от кого и защо го купува. Френският президент Еммануел Макрон заяви пред репортери, че Париж няма намерение да се присъединява към американската операция Проект Свобода, насочен към ескортиране на блокирани кораби през Ормузкия проток. При пристигането си в Армения за осмата среща на върха на Европейската политическа общност, Макрон изрази скептицизъм по отношение на новата операция, стартирана от Доналд Тръмп, с цел да се отблокира този важен стратегически път и критикува рамката й, която определи като неясна. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето с съдействието на
3: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
1: Днес е предимно слънчево. На централна и източна България облачността ще се увеличи. На отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в източна България, временно силен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. В северозападна България между 21 и 24.
2: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на
5: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Временно движението при 34-я километър на пътя през прохода на Републиката в посока Велико Търново се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътната полиция.
2: Работно време с Елена Бозова.

Най-съществената повиквателна в музиката е точно това изпълнение на Status Quo, което ние ще използваме като отправна точка и за това как хиляди тръгнаха и излязоха от големия град, за да се слеят с природата навън, пък била тя и по-хладна. То вече навикнахме на такова малко по-скандинавско настроение пролетно. Почти вече всички

0: ще вземи 6 май Георгиев ден, който също е почивен, така че армиите напуснали големите градове, най-вероятно са сляли дните си, за да пътуват, да видят какво се случва с природата и да си отворят широко очите, като се насладят на безкрайните жълтогреещи рапични полета. Ама като тръгнеш да пътуваш по магистрала Тракия и колкото по-на юг се движиш, толкова по-големи жълти килими насреща около теб, по-точно отляво и отдясно. Красива е пролета, красиви са тези дни, чудесни са тези празници. Но какво ще каже времето по въпроса как да се нагласим от тук насетне? Еми да, ще си въздъхнем, малко да поразоблечем якетата и да махнем шапките, ще започне повишение на температурите, като още следващите дни на много места те ще достигнат стойности около и над 25 градуса. А така де? Какво е това нещо? Един градус сутрин или пък минус 2, минус 5? Паднаха слани, той без друго черешите скъпи, ама сега като ги попари и слана, какво ще стане с тях? Да вървим лека по лека към подобрение на времето. Не казваме, че дъждовете се отменят. Ще е шарено, ще е петнисто, ама те дъждовете са важни за събуждането и за събудилата се природа. Въпросът е градусите да вървят нагоре, а те ще вървят нагоре. Още повече, че ветровете ще сменят и компонентата си. От северна тя ще придобие по-южняшки характер. И така в следващите дни дневните температури ще са от около 20 градуса на изток до 26-27 градуса в северо-западните райони. Така се приема, така е добре. Както винаги, пролета цъфти и градусите са идеални в любимата ни музика след минутка при Tenders.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
2: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор Лъшки мезета Орехите. От старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
4: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
5: Работно време. Елена Бозова.

Прекрасно, динамично изпълнение на Моджупо Меджик. Динамично да направим една кратка ретроспекция на изминалите приятни почивни, пък и празнични дни. Празници за българската култура, 4 последователни дни в Мадрид. Тук ще забъркаме и името на Антонио Бандерас, един човек, който безкрайно много обича България. Идвал е на няколко пъти тук в София, това покрай неговата работа в киното. Бандерас, когото така мило и надявам се уважително наричаме наше момче, защото той самия, още докато беше тук на няколко пъти и снимаше работно в София, обиколи софийски места. Особено много хареса един клуб в центъра на София, където непосредствено общуваше със свои фенове. Големите хора си личат по това, че създават къси дистанции, че извън работата си, която ги е направила световно известни, се оказват едни мили, чудесни и обикновени хора. Точно такъв го видях на Антонио Бандерас тук, покрай на няколко пъти работата му в киното в София. И сега София отиде в Мадрид в рамките на 4 дни. Народният театър играеше на мадридска театрална сцена спектакълът Медея. И в последната вечер на изиграването се оказа и самият Антонио Бандерас, което мен по никакъв начин всъщност не ме изненадва, именно поради тази предистория, преди да ви кажа тук основното. Няма как да не отида да изгледа Софийски театър, след като той самият е заявявал колко много му харесва в София и се чувства добре и почти у дома си. И тук вече стигаме до радостта, че след края на представлението той се среща с актьорите, поздравява всеки един от тях, като не скрива удоволствието си от играта на Радина Кърджилова, която играе в главната роля, самата Медея, в този спектакъл. Тя пък от в радостни няколко кадъра и в кратко видео така свидетелства тази щастлива среща. В клипа ясно се вижда как Бандерас я поздравява с широка усмивка, тя скромно му благодари, но пък така радостно пише в влиза ми в кавичките: какво щастие, щастие, хора! Актьор от такава величина да дойде да гледа нашата Медея. Благодаря, благодаря, благодаря. Това е написала тя в социалните медии. Благодарности наистина за този прекрасен актьор Антонио Бандерас, но благодарности и на хората, замесени в грандиозната театрална продукция Медея. Ето, че те берат плода на своите усилия и талант извън софийските сцени.

Само така нежно и красиво можеш да се изразиш за сланите в раното утро на изминалите дни. Ами, това от красивото изпълнение Frozen на Мадона. Мадона, която е била и по топлите и световни плажове. Плажове, на които тези дни беше и Шакира. Да се постоплим малко с тези новини. С хита си La Fuerte, Шакира само на 24 часа къса дистанция откри своя мега концерт на емблематичния плаж Копа Кабана в Рио де Жанейро. Пред много фенове дошли да приветстват любимката си. Под пълната луна, да, защото беше и пълнолуние, минути преди началото на спектакъла, с помощта на дронове бе изобразена вълчица. Това е прякорът на певицата. Тя беше посрещната с възгласи, пляскане, с ветрила, всичко това на пълна луна. Каква е абсолютно романтично, както се казва малко по-назапад по нашите географии. Публиката изпада в възторг, когато с повече от час закъснение пък Шакира, облечена в блестящ гъщеризон в цветовете на Бразилия, излиза на монументалната сцена с площ 1345 квадратни метра, изградена за случая срещу легендарния хотел Копа Кабана, където е отседнала. Очакванията на организаторите бяха за 2 милиона души. Тези концерти бяха започнати още от 24-та година от Мадона, която подгря участието на Шакира сега тук в приказките. Тогава Мадона привлече 1,6 милиона зрители, последвано от Лейди Гага с 2,1 милиона зрители. Бразилия, гигант в португалоязичния свят, винаги се е чувствала отделно от останалата Латинска Америка, чак до въпроса дали самата тя е латино страна. Исторически резервирана към чуждестранната музика, особено към музиката на испаноязичните си съседи, тя все пак постепенно се отваря към латино попа. Доказателство за това е участието на Шакира. Шакира, която има специална връзка обаче с Бразилия, тя е известна с характерните си движения в ханша. Изнасяла е много концерти в Бразилия от 1996 насам. И освен това, говори свободно португалски. Еми, това е обригадо, приятели.

Да чуеш тази красота, специално точно това изпълнение на Sting завинаги остава любимо и така неусетно стигаме до финалните минутки.

0: първото ни общо работно време в рамките на 60 минути, първия час. И ето как го завършваме с Дженифър Пейдж, Джордж Майкъл и Go West преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall, най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит Младост.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
4: По-бързи от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро с подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
5: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
6: Работно време. Селена Бозова.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Дуває Меджік.
1: Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционното законодателство у нас да бъдат удължени. Така се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обяви служебния премиер Андрей Гюров. Изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към четвърто и пето, а отсрочката за реформата, която се отнася до разследването на главния прокурор, се премества от трето към пето плащане. Днес изтичаше срока за приемането на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Европейската комисия е постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. На 11 май изтича срока за подаване на документи в националната процедура по подбор на кандидати за длъжността Европейски прокурор от България, съобщиха от Министерството на правосъдието. На финала на процедурата ще бъдат представени три номинации за одобрение от Министерския съвет, което ще ги изпрати на Комитета по подбора. Европейските прокурори се назначават от Съвета на Европейския съюз. Със свое решение от април тази година служебното правителство оттегли изпратените в началото на годината три номинации заради установени сериозни системни дефицити в предишната процедура и възложи на служебния министър на правосъдието да организира нова процедура по подбор според ясно разписани правила. Празника на българската армия ще бъде отбелязан с полети с вертолет, самолети и изтребители. В тази връзка утре от 9 до 11 часа ще се изпълняват тренировъчни полети с прелитане на малка височина над площад Свети Александър Невски в столицата. На 6 май ще има съвместни полети за демонстриране на способностите на военната авиационна техника с прелитане над София във времето между 10 и 11 часа. След участието в тържествения ритуал в сряда, при прибирането си към авиационните бази, екипажите на авиационната техника ще изпълняват празнични полети над Ямбол и Пловдив. Европейският съюз е готов да отговори, ако Доналд Тръмп изпълни заплахата си да наложи 20

0: 5% мита върху автомобили и камиони от Европа. Това заяви президента на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис. По думите му, приоритет остава диалога и запазването на стабилни трансатлантически отношения, но при отклонение от договореностите всички възможни мерки остават на масата. От Брюксел подчертават, че са изпълнили ангажиментите си по търговското споразумение с Съединените щати. Напрежението се засилва на фона на споровете за мита върху стоманата и алуминия, както и забавеното ратифициране на търговския пакт. Според европейските представители, нова ескалация би създала допълнителна несигурност за световната икономика, особено на фона на кризата в Близкия изток и високите енергийни цени. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността среща професионализма.
0: След обяд започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната. На отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източните райони вятъра ще е временно силен, а след обед за кратко ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в северозападна България до 24, а за София около 17 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след модулацията в изпълнението на Backstreet Boys, модулациите, както си знаем, в музикален план винаги водят към финал. Начало на урока по история, това е отреденото време, нейното работно време, именно в този час от нашите работни срещи. И така, точно преди 400 години, Манхатън е придобит за $1000. Сделката е сключена от Петър Миноит, тогавашния губернатор на колония Нова Нидерландия, който пристига на острова именно на 4 май 1626 година. Продажбата на остров Манхатън именно на днешната дата е едно от най-известните, но най-често тълкувани погрешно събития в колониалната история на Америка. Според историческите сведения и легендите, сделката бележи и началото от холандското присъствие в района, който днес познаваме като Нью-Йорк. Сделката, както казахме, е сключена от Петър Миноит, тогавашен губернатор на колонията Нова Нидерландия, пристига на острова именно на днешната дата, преди 400 години. Според писмо на Петър Шаген от ноември 1626-та, островът е закупен за стоки на стойност 60 гулдена. През 19 век историкът Бродхед изчислява, че това се равнява на около 24 тогавашни долара. В днешни пари сумата се равнява на приблизително 1000-1200 долара. Противно на популярния мит за стъклени маниста и дрънкулки, холандците най-вероятно са предоставили практически стоки като брат, вино, жове, котли и дрехи, които са били изключително ценни за местното население. Смята се, че Миноит е преговарял с племето Канарси, подгрупа на Ленапе. Историческа ирония, че Канарси всъщност са живели в днешен Бруклин и вероятно са приели плащането за земя, която не са притежавали или обитавали постоянно, докато истинските жители на Манхатън, племето Уаквайзгиик, остават изненадани от претенциите на заселниците. За индианците сделката вероятно не е означавала окончателна продажба на земята, концепция, която не е съществувала в тяхната култура, а по-скоро споразумение за съвместно ползване или плащане на преминаване и защита. Холандците обаче разглеждали трансакцията като придобиване на пълно и вечно право на собственост. След покупката холандците основават селището Нови Амстердам, Ню Амстердам, както го знаем, което по-късно след преименуването му от британците през 1664 година се казва така, както и днес, Ню Йорк.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена, Криско.

0: Дашко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland. Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
3: Време. Селена Бозова.

Ето, че Даниел Полтър отвори дума за деня 4 май. Това е рождената дата на много любими български герои, хора, човешки личности. Днес се навършват 83 години от рождението на Георги Аспарухов Гунди. Човекът, който не просто игра футбол, а превърна играта в изкуство. За левскарите той е икона, за останалите олицетворение на благородството в спорта. За всички българи легенда, която не остарява. Роден на 4 май 43-та в София, започва своята футболна кариера в юношеския отбор на Левски. На 17 дебютира в мъжкия тим, а бързо след това и в националния отбор. Играла още и за Ботев Пловдив, където остава ярка следа с головете и спортното си поведение. В националния отбор той записва 50 мача и вкарва 19 гола, сред които и знаменитото попадение срещу тогавашния световен шампион в Англия на митичния Уембли. Това се случва декември 68 година. Умението му да бележи с финес, а не със сила, спечелва сърцата не само у нас, но и в чужбина. Италианските грандове Милан и Ювентус се борят да подпишат договор с него, но той отказва с следните думи. Има една страна, за която бих умрял, България, и един отбор, за който бих играл, Левски. Участва в 3 световни първенства, 62-та в Чили, 66-та в Англия и 70-та в Мексико. Избран е за футболист номер 1 на България за 20 век в анкета през 1999-та, а феновете и до днес пеят песни за него, кръщават стадиони и деца с негово име. Стигаме до трагичния 30 юни 71-та, на път към Враца съдбата прекъсва живота му в катастрофа край Витиня, където заедно с него загива и Никола Котков, негов съотборник и приятел. България потъва в траур, на погребението му се стичат над 500 000 души, най-голямото в историята на страната. И към една друга светла личност, родена на 4 май, който днес можеше да направи своите 79 години. На днешната дата се е родил Филип Трифонов, любим актьор, чийто присъствие в българската култура е тихо, но изключително силно и дълготрайно. Роден на 4 май 47 в София, в семейство без пряка връзка с изкуството, но още от рана възраст проявява интерес към сцената. След като завършва гимназия, кандидатства и е прият в Националната академия за театрално и филмово изкуство, където учи актьорско майсторство при едни от най-уважаваните преподаватели по онова време. Обучението му съвпада с период на подем в българското кино, което пък дава възможност на младите актьори да се развиват активно. Още като студент прави впечатление с естественото си поведение пред камера, нещо рядко за епохата, когато актьорската игра често е по-театрална. Дебютира в киното в края на 60-те години на 20 век, но истински му пробив идва с ролята във филмът «Момчето си отива». Там изгражда образ, който носи

духа на едно поколение, колебаещо се между младостта и зрелостта, между мечтите и реалността. И идваме 70-те, 80-те години на 20 век, когато се утвърждава като характерен актьор, често избиран за роли на обикновения човек, леко ироничен, понякога наивен, но винаги искрен и много смешен, тук аз си добавям. Участва в много значими български филми и няма как да не си спомним участието му в оркестър без име и прословутата му реплика. Ще свиря аз под балкона, да не е Лайза Минели.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Радвам си едно динамично изпълнение, което съдържа в заглавието си лято. Лятото идва с морските истории и с плажните чадъри, а днешната дата, 4 май, разказва истории за чадър. На днешния ден, на днешната дата, през 1715 година в Париж официално приключва 5-годишният изключителен кралски привилегиум, или да го наречем монопол, на търговеца Жан Мариус, което позволява масовото производство на неговото революционно изобретение, а именно сгъваемия чадър. Мариус представя своя джобен чадър около 1705-10, като получава патент от крал Луи 14 на 1 януари 1710. Първият модел е сгъваем на 3 части, снабден с метални ребра и панти, свързани с централния прът. Макар и революционен за времето си, чадърът е бил сравнително тежък. Ранните модели, изработени от дърво и баленови кости, са тежали близо 5 кг. По-късно Мариус усъвършенства дизайна до под 1 кг. Куполът е бил изработен от зелена куприна или восъчно платно за водоустойчивост, а дръжките често били от дъб. Първоначално е използван основно от жени като аксесуар срещу слънце, на френски парасол. Едва след 1750 в Англия, няма защо да се чудите защо, започва редобната му употреба като защита от дъждове, при това от мъже, популяризиран от Джонас Ханвей. До появата на сгъваемия модел, чадърите са били огромни, тежки, са изисквали носач на чадър. Изобретението на Мариус прави аксесуара практичен за лично ползване и го превръща в символ на модерния градски живот в Париж. Оригинални екземпляри от системата на Мариус днес се съхраняват в музеи като Пале Галиера в Париж и музея на играчките в Базел.

И след това бодряшко изпълнение на АБА, още един фокус към днешната дата, 4 май, която се оказва неофициален празник, който събира феновете на космическата приключенска поредица Междузвездни войни всяка година на 4 май. Защо точно на днешната дата? Тя е избрана заради играта на думи, която се получава с често ползваната във филма реплика May the Force be with you, нека силата бъде с теб. Девизът, който рицарите джедаи си пожелават успеха в начинанията, звучи почти идентично с приначеното му May the Force be with you. Значи 4 май, нали се сещате? Някои любопитни истории, свързани с Междузвездните войни. Те са вдъхновени от филмите Телохранител и Тайната крепост на японския режисьор Акира Куросава. Джордж Лукас, пък създателят на поредицата, не за 4 май, а на 14 май. Филмите от този свят са излизали винаги на екран седмицата след 4 май. Думата джедай пък идва от джедай геки, японските исторически филми за самураи, а лицето на Йода и по-специално очите са вдъхновени от Алберт Айнщайн. През 2011-та възпоменателни монети Междузвездни войни стават закон

0: платежно средство на Тихоокеанския остров Ниуе. А репликата „има много лошо предчувствие за това“ присъства във всеки филм от поредицата. Тя се появява дори и в други проекти на Лукас, които нямат общо с войните. Например, във филмите за Индиана Джонс и по-специално Кралството на кристалния череп. Името пък на робота R2D2 е взето от разговорния език на звукооператорите в киното. Дизайнът на кораба Хилядолетния сокол е базиран върху хамбургер. И хайде нещо в наши дни. Служебният министър на културата Найден Тодоров е публикувал своя снимка по повод днешния ден на междузвездните войни. Той е голям фен на поредицата, дирижирал е и с джедайски меч, а увлечението му по легендарната космическа сага датира отдавна. Ето какво казва той: на времето един от начините да бъда награден от баба ми, когато се справям добре в училище, бе да ме заведе да гледам междузвездни войни за 65-ти път. Това споделя самия той и не случайно почита днешния 4 май, като се е публикувал с джедайски меч. Последните минутки на това време, ето кой ще ни забавлява: London Beat, Elton John и Julio Iglesias преди новините по Magic.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема с лешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: Забавлението с Visa всеки ден и вземи 10% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен, все още е активно. То е започнало заради силно преувлажняване на почвата. Това е и причината свлачището да се развие толкова бързо, съобщи служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов. По думите му, свлачището никога не е било изследвано, защото не е имало индикации, че там има подобни процеси. Във връзка с подозренията, че до преувлажняването може да се е стигнало заради близкия язовир на напоителни системи, министъра каза, че той е добро състояние, но трябва да се извърши допълнително проучване дали има пропускане на вода от него. Според Найденов, ново трасе на мястото на пропадналия път в най-оптимистичния вариант може да бъде изградено след 6 месеца, а в по-песимистичния след 2 години. От пътната агенция уточниха, че се прави всичко възможно за укрепване на обходните трасета, които трябва да поемат движението. Това са третокласния път Пампорово, Стойките, Смолен и прохода Рожен. Междувременно стана ясно, че Регионалното министерство пуска нова информационна система за проследяване на договорите, сключвани от пътната агенция. Целта е прозрачност на разходването на публичните ресурси за поддръжка на републиканската пътна мрежа. Найденов съобщи, че договорите са за 752 участъка или 227 пътища на обща стойност близо 6 милиарда евро, като най-стария договор е от 2014, а най-новия от април тази година. В София се проведе репетиция за тържествения водосвет по повод Деня на храбростта. Репетицията беше пред паметника на Незнайния войн, където ще са основните прояви на 6 май. Това наложи и временни ограничения в движението и паркирането на автомобили около площад Свети Александър Невски. Тази година няма да има военен парад в столицата. За сметка на това над София ще прелетят самолети от състава на военно-въздушните сили. В демонстрацията на Гергьов ден ще участват новите изтребители F-16 блок 70, които все още са в процес на усвояване. Хората ще могат да наблюдават още съветските МиГ-29, които охраняват българското небе. Част от демонстрацията ще са и штурмовите Су-25, както и транспортните самолети Спартан. 2026 година се очертава като ключова за колоезденето у нас, след като България за първи път ще бъде домакин на старт от престижното Джиро ди Италия. Столицата ще приеме финала на третия етап на 10 май, който ще завърши пред парламента. По този повод в столицата беше открита фотоизложба «Колоезденето в София», организирана от фондация «София – Европейска столица на спорта» и Столичната община. Експозицията представя над 100 снимки, посветени на историята и успехите на българското колоездене. Събитието беше открито от служебния спортен министър Димитър Илиев, който подчерта значението на домакинството за популяризирането на спорта у нас. Изложбата може да бъде разгледана до 14 май в откритото пространство пред НДК. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: След обяд започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната. На отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източните райони вятъра ще е временно силен, а след обед за кратко ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в северозападна България до 24, а за София около 17 градуса.
2: Работно време с Елена Бозова.

0: И след това динамично изпълнение на Хапо Меджик започват градските обиколки. Интересно ще бъде тук на нашата география през тези дни. Очакват се много колоездачи. Обиколката е италианската, която ще премине през много български градове. Но тъй като вече пролета започва да се разраства, въпреки хладното и лице през изминалите дни, няма все да е така. Все повече започваме да мечтаем и да ни мирише на море. Поразцъфтя се около нас. Люлеците цъфнаха, макар и в хладното време. От тук насетне пък на ход липите, а пък като говорим за аромати, аромата на море си е аромат на море. За тези, които са посока Бургас, на 7 и 8 май там престоят в зоните за платено паркиране, няма да се таксува, защото точно в тези дни Бургас е домакин на старта на обиколката Giro d'Italia 2026. От 6 до 9 май там ще има и ограничения за движение по улиците, по които ще минат колоездачите. Превозните средства, паркирани по затворени трасета, ще трябва да бъдат преместени. И другото, което да кажем, че се въвеждат и два паркинга, на които има възможност за спиране. Това по отношение на градската проза, а по отношение на градската поетика. Бургазли от сега се готвят да се наслаждават на преминаването на над 100 колоездачи през техния град. Дори в момента изложението, най-красивото и най-цветното, което се случва всяка година по това време в Морската градина, изложението Флора, е посветено именно на велосипеда. Знаете защо. Същата обиколка ще направи и своя тур финално тук през София. Това ще се случи към 9 и 10 май. Тогава ще бъде затворено и Цариградско шосе. Ще има и зона за наблюдение, така че колелото в основния фокус на градовете, там откъдето преминават тези много колоездачи. Това е основното градско събитие в предстоящите дни, а в предстоящата музика съвсем наблизо изпълнение на Бон Джови.
1: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит Младост.
2: Седмица на Орехи.

0: Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
1: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирева, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
0: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
1: и писателят Илян Любомиров.
0: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
1: 16-17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
0: А входът свободен. Очакваме ви!
2: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.

Индила с едно любимо нейно изпълнение и бонжур след нейния последен танц. Не последен, в първите дни сме на месец май. Имаме много музикални и любими истории за очакване. Май месец в музикалната карта на България е силен, пък дори към финалните му дни. Нека да очертаем едни предстоящи радости, а и така да се порадваме още от тук. Хоризонта 4 май към 26 май, поглед националния стадион Васил Левски тук в София е мястото. Iron Maiden, които нямат нужда от особено представяне, институция в света на метала. Група, която повече от 40 години определя стандарта за мащабни концерти и, разбира се, епично звучене. Така че те със своята енергия и сценично присъствие ще зарадват хиляди фенове тук в центъра на града. Празнуват своите 50 години с грандиозното си двугодишно турне. Българската публика има привилегията да бъде част от този тур. Това даже, спокойно казваме, историческо събитие. 26 май, календарно е датата. Мястото, отново да подчертаем, стадион Васил Левски в София. Сетлиста съдържа песни от най-емблематичните години от началото на кариерата на Maiden, а шоуто се очаква да бъде най-впечатляващото в историята на групата. Това е турне без аналог, а възможността да бъде преживяно на живо наистина е уникален шанс за феновете им в България.

Джордж Майкъл и неговото участие на музикалните сцени в УАМ. Ех, да живеят 90-те години, ще оживеят и тук при нас календарно почти към финала на май, 28 май, когато посрещаме Гарбич. Гарбич са сред ключовите имена на алтернативния рок от 90-те години на 20 век. Идват тук в София, водени от емблематичната Шерли Менсън. Съчетават рок, електроника и поп, създават звучене, което така звучи актуално и в наши дни. Носят носталгия, но и съвременна чувствителност. Концертите им са балансирана смесица от класики и нов материал, поднесени с характерен стил. Така че отново да преговорим датата на 28 май. Те ще бъдат тук в София, за да представят последния си албум, който е много силен, емоционално и дълбоко личен и отбелязва нов творчески етап в дългата история на групата. Всъщност той носи характерния почерк на Гарбич, алтернативен остър звук с кинематографична атмосфера и много запомнящи се мелодии. И разбира се, освен премиерно представяне на новата продукция, ще бъдат включени и емблематични песни от цялата кариера на Гарбич.

0: И така в настроение за малко по-класически танци и с това изпълнение на Вая Кундил към Magic пристъпваме към последните минутки да го направим танцовално, въпреки че темпото ще е бавно, ще е баладично. Крис Де Бърг, след него Тасмин Арчер и Форинър дават заряд точно преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
3: По-бърз си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и икономично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
4: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очакват те на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
5: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
6: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирева, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
5: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
6: и писателят Илян Любомиров.
5: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /event.
6: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
5: А входът свободен. Очакваме ви!
7: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
8: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Фискалният съвет отправя 6 препоръки към редовното правителство във връзка с изготвянето на проектобюджета за тази година. Сред тях са запазване на текущата политика на данъчното облагане, тъй като ниските ставки и плоския данък са предимство за България. Бюджетните приходи нарастват с добри темпове и очевидно проблемите са в разходната част на бюджета, казват от съвета. Оттам настояват за премахване на автоматичните увеличения на заплати и пенсии в отделните сектори, записани в ресорните закони. Но това важи за МВР, където се планира голямо автоматично нарастване на заплатите за тази година. Автоматичните увеличения водят до по-голямо потребителско търсене и тяхното премахване е много добра антиинфлационна мярка, казват от съвета. Режима по отношение на разпределението на осигурителната тежест между работодател и служител трябва да е еднакъв за всички работещи, включително държавните служители и полицаите. Следва да се преразгледат и категориите служители, които подлежат на ранно пенсиониране, допълват от фискалния съвет. Препоръчва се също оптимизация на държавната администрация, а всички служители, които са навършили пенсионна възраст, да бъдат освободени. Предлага се също и закриване на незаетите щатни бройки. Освен тези краткосрочни препоръки, редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи на публичните финанси, казват още от фискалния съвет. Разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити за 120 000 евро, съобщиха на брифинг говорителя на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова и началника на отдел икономическа полиция в столичната полиция, комисар Илчо Благоев. Работата по случая започва след сигнал на банката, от която са изтеглени кредитите. Става въпрос за 4 кредита по 30 000 евро. Обвиняеми по случая са петима души на възраст между 19 и 25 години, две жени и трима мъже. Те са с чисто съдебно минало и с мярка за неотклонение задържане под стража. Комисар Благоев каза, че са използвани фалшиви лични карти, а заявката и верификацията за кредита преминавали през мобилното приложение на банката. Централното командване на Съединените щати заяви, че нито един кораб на американските военноморски сили не е бил ударен от ирански ракети в Ормузкия проток, като отрече предишните информации на ирански медии. Военните потвърдиха, че американските сили подкрепят операцията «Проект Свобода» на президента Доналд Тръмп, чиято цел е ескортиране на корабите, блокирани в Персийския залив, и че все още прилагат военноморската блокада на иранските пристанища. Също така беше посочено, че командир на Централното командване брат Купър е прелетял над водите на Ормузкия проток вчера, след като се е срещнал с моряци и морски пехотинци на борда на двата кораба на военноморските сили на Съединените щати, натоварени с патрулиране в Арабско море. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността среща професионализма.
1: След обяд започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната. На отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източните райони вятъра ще е временно силен, а след обед за кратко ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в северозападна България до 24, а за София около 17 градуса.
2: Трафик със съдействието на
5: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на
6: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: В област Стара Загора временно движението при 34-ти километър по второкласния път през прохода на Републиката в посока Велико Търново се осъществява двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Работно време с Елена Бозова.

поредното изпълнение по Magic, което се опитва да вдигне хладната пролет от към градуси с лято в заглавието. И това ще дойде, и това ще стане. Лека по лека вървим към повишаване на градусите. А сега вдигаме температурата с истории за кино. Точно днес ще се посветим най-вече на българско кино и една бърза ретроспекция, тъй като историите узряха. Нека да направим една ретроспекция на раздадените награди. Наградата за най-добър игрален филм на Националния фестивал на българското кино бе присъдена на Стадото. Филм на режисьора Милко Лазаров. Съюзът на българските филмови дейци вече връчи своите награди Васил Гендов. Това се случи на церемония в Народния театър в неделя вечерта. Рекордните 112 филми бяха включени в тази годишното издание, 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни, които се конкурираха за отличията в отделните категории. Стадото бе фаворит с 11 номинации и се тръгна с 5 награди. Още за режисурата на Милко Лазаров, главната мъжка роля на Захари Бахаров, монтажа на Веселка Кирякова и музиката на композитора Пенка Кунева. Другото, което трябва да кажем, че за пръв път в историята на тези награди, наградата за цялостно творчество се присъди едновременно на двама бележити творци. Престижното отличие за тази година получиха композиторът Кирил Дон.

0: съпроводени за в пръв път от 10-дневна програма с безплатни прожекции на номинираните и увенчани с церемонии в Народния театър.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
3: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: Работно време. Селена Бозова.

Точно така, след това изпълнение по Magic продължаваме с киноисториите и както вече се оговорихме още в началото на този час, работен за киното, ще говорим за българско кино, за български продукции. Семката, филм за мистър Сенко, това е цялото заглавие на нов филм, който тръгва по кината от 15 май. Филмът е на режисьорът Станислав Тодоров Роги и е създаден по повод 120 годишнината от рождението на илюзиониста, която бе отбелязана през 2025 година. На 13 май пък в парковото пространство на Националния дворец на културата ще бъде открита изложба, посветена на мистър Сенко. Изложбата от стари плакати на илюзиониста, посветени, предоставени от журналистите листа Драгомир Драганов. И малко за мистър Сенко, неговото цялостно и официално име е Евстати Христов Карайончев, роден е през 1905 година в Враца. Започва кариерата си в цирк България и остава следа като един от най-големите артисти в сферата на илюзията. Почетен гражданин е на Париж, София и Враца, признат по целия свят за велик фокусник. Благодарение на своя талант, труд, усърдие, кураж и широка душа, Евстати Карайончев израства като един от най-даровитите родни фокусници за всички времена и въпреки тежкото си детство успява да постигне удивителна творческа кариера. Илюзията, с която придобива световна слава и впечатлява Холивуд, е сваляна

на главата. С този номер става носител на специалната награда на Американската асоциация на илюзионистите през 1961 година, щата Индиана. Други известни негови илюзии са електрическия стол и разрязване на жена с циркулярен трион. И пак да се върнем към началото, Семката, филм за мистер Сенко. Можете да отидете на кино и да го гледате от 15 май.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Ритмик си е едно изпълнение, което е придобило почти класически статус и което е ползвано от много други големи музикални артисти, които са го представили в своя интерпретация. Велика тема, пък що се отнася за главието, то много добре приляга на кино часа Sweet Dreams. Да, киното разказва всякакви истории. Ето е и поредната нова такава, която ще я разкаже телевизорът. Говорим за най-новият български сериал Дъждът оставя следи. Той започва на 27 май по нова. Това е криминална поредица от 6 епизода. Тя е вдъхновена от едноимения роман на Александър Чубанов и ще върне зрителите назад във времето, за да разкаже за мрачна тайна, скрита зад стените на Рилския манастир. В търсене на истината пък ще се впуснат двама разследващи полицаи. В ролите там влизат Герасим Георгиев Геро и Христина Джурова. Героите им ще се сблъскат с загадъчно престъпление в Рилския манастир, място, в което тишината е натежала от векове, а тайните са дълбоко скрити. Случаят, който среща двамата следователи, постепенно излиза извън рамките на престъплението и ще ги изправи пред собственото им минало и дълбоки страхове. Няма нищо скрито, което да не бъде разкрито, нито тайно, което да не бъде известно. Този библейски мотив ще пронижа цялата история, в която всяка истина има своята цена и не всеки е готов да я плати. Други актьори, които взимат участие, са Ана Пападопулу, Марин Янев, Георги Иванов, Стефан Кашев, Йордан Биков, Васил Пенов. Зад камерата пък застават утвърдени професионалисти. Другото какво може да кажем, че в сценарния екип той е начало с автора Александър Чубанов. Включват се Владислав Тинчев, Лило Петров, Ивета Ставрева и Росен Йорданов, които пък са работили по успешни сериали като Дяволското гърло, Отдело издирване, Майките и Под прикритие. Режисьори на сериала са награждаваните творци Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Те са носители на много международни отличия. Музиката към проекта е на Симеон Едуард. И отново да кажем, Дъждът оставя следи, старт 27 май по нова.

0: И след това прекрасно изпълнение на Сил. Следващите ще бъдат на Ирена Кара, Шаная Туейн и Декарс точно преди новините по Меджик. Оттам насетне започват историите в следобеда на Ади. За тези, които са на работа в днешния понеделник, лека доработка от мен.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Keep the vibe.
1: Внимание за всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
3: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори започва подписка с искане да се предприемат спешни действия за осигуряване на обходен път и възстановяване на пътната връзка между Смолен и Пампорово. Хотелиерите и туристическия сектор в областта вече усещат последиците от мащабното свлачище, което прекъсна пътя. Анулиране на резервации за хотели в Пампорово и Смоленска област е последвало още на 1 май, в първите часове след информацията за голямото свлачище. В подписката хотелиерите посочват, че ситуацията около затворения от свлачището път засяга не само туризма, а целия бизнес в региона. Липсата на нормална връзка между Смолен и Пампорово поставя под риск летния туристически сезон, стабилността на местната икономика, както и доставката и логистиката на стоки и услуги, предупреждават от Съюза. По-рано днес служебният регионален министър заяви, че оптимистичният вариант за възстановяване на пътя е след 6 месеца, а песимистичният след 2 години. Министерството на правосъдието представи нова стратегическа рамка, която урежда начина, по който министъра предлага кандидати за ръководни постове в съдебната власт, включително за главен прокурор и председатели на върховни съдилища. Документът е разработен съвместно с съдебната система, академичните среди и неправителствени организации и цели по-прозрачен и предвидим процес при кадровите назначения, без да се засяга независимостта на съдебната власт. Рамката не въвежда нови правомощия, а методология за оценка на кандидатите чрез професионални, управленски и етични критерии. Предвиждат се и ясни етапи на подбор и публичност на процедурите. Целта на реформата е да се повиши доверието в правосъдието и да се гарантират по-високи стандарти при назначенията в съдебната система. Софийския районен съд даде ход на делото срещу бившия председател на Националната пациентска организация Станимир Хасарджиев. Прокуратурата го обвинява, че заедно с още трима души, гръцки модел, бивш легионер и актьора Росен Белов са осъществили принуда, при която е използвано оръжие. Обвиненията срещу четиримата са общо 17. Делото се разглежда при закрити врата заради чувствителния характер на информацията, включително детайли от личния живот на обвиняемите и обстоятелства, свързани с малолетни и непълнолетни. Станимир Хасарджиев и модела Анастасиос Михайлидис бяха доведени под конвой днес, защото са в ареста. Четиримата обвиняеми бяха арестувани през декември, когато 20-годишен младеж подаде сигнал, че е бил държан на сила в апартамента на Хасарджиев. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на...
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Вятърът ще е слаб от северозапад. Температурите ще са предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса.
2: След обедът на

0: UB40, 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, в понеделник. Аз съм Ади, срещаме се в първия ден от тази седмица, която ще мине изключително бързо, защото ни предстоят празнични почивни дни. И може би някой от вас са в режим почивка още от петък, но независимо дали ви хващам на работното място или на семейната вила, обещавам, че по Magic е гарантирана музикална компания от любими парчета, които се доказаха като вечни класики в последните десетилетия. И ето, че изпратихме на усетно работното време с Елена Бозова, а сега подхващаме по-късните следобедни часове и само след секунда е време за Donna Summer.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Кафето. Хайп да вайб.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост. Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Следобедът на Ади.

чухме по Magic в по-късните следобедни часове този понеделник, приятели. А сега колекционерите могат да слушат с повишено внимание, защото як е носено от Джордж Майкъл във видеото към хита му Fate от 1987 година, беше продадено за малко над 170 000 паунда на търг. Артикула беше част от колекция музикални реликви, предложени от пазирана в Хартфордшир аукционна къща, а сред останалите предмети бяха златен микрофон на Фреди Меркюри, един от последните автографи някога на Джон Ленън. Черното кожено байкърско яке е изработено от лондонски бранд и е носено от Майкъл по време на ранните дати от турнета му Fate през 1988. Той е персонализирано от дизайнера Ръсъл Тейт и включва червено лого на бивша британска компания за производство на мотори на гърба, украсено с кристали. От аукционната къща съобщават, че якето е закупено от фен и ще остане във Великобритания, а интересното е, че при първоначалната си продажба то е струвало едва 290 паунда. Джордж Майкъл става световно известен като част от дуото Wham, а преди да започне своята успешна солова кариера с албума Fate. В клипа към заглавната песен той се представя с рокерска визия, с китара, авиаторски очила, с късани дънки и емблематичното кожено яке, а в интервю от 2010 година певецът споделя, че визията е изцяло негова идея. Сред останалите впечатляващи продажби на търга е китара, използвана от Slash по време на турнето на Guns N' Roses от 2016 година. А всъщност тази китара достигна цена от малко над 233 000 паунда. Това е световен рекорд за инструмент, използван от него. Златният микрофон на Фреди Меркюри, използван по време на участие в британската телевизионна програма Top of the Pops през 82 година, беше продаден за малко над 151 000 паунда. А междувременно плакат с автограф на Джон Ленън, подписан часове преди неговата смърт през 1980, достигна цена от 75 600 паунда. А сега, приятели, ми се струва, че е време и за Джордж Майкъл с Fate, разбира се, по Magic.

Ванеса Паради, чухме в средата на първия ни час заедно за днес, а обичания актьор Антонио Бандера се гледа в българската версия на Медея в Мадрид. Какво щастие актьор от такава величина да дойде да гледа нашата Медея. Благодаря. Това написа актрисата Радина Карджилова в личния си профил в социална мрежа. Изпълнителката на главната роля публикува снимка с популярния си колега, а приключението на Медея в Мадрид, приятели, започна на 30 април и продължи до 3 май. Това информират от трупата на Народния театър. По думите им, 6 представления са били разпродадени още през ноември месец миналата година. В Испания Медея се играе 6 пъти. Това се случва за пръв път в български спектакъл. Да има толкова много поредни представления пред публиката в Мадрид, а това коментира преди време началника на фестивалната дейност Боряна Трифонова. А в музикално отношение ни предстои да чуем Били Джоу по Magic.

0: Big Mountain, 14 минути преди 17 часа. Здравейте, приятели, на финала на работния ден. Срещаме се отново, за да изпратим офиса под съпровода на Madonna и Sixpence, None the Richer по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост. Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
3: Приказно
2: и стилно
3: променя настроението във вашия гардероб.
2: Украсява вълшебно дома и градината.
3: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
2: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
4: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Русиньол.
6: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
7: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
6: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
7: и писателят Илян Любомиров.
6: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
7: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
6: А входът свободен. Очакваме ви!
8: След обедът на Ади.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президента ще проведе консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание във вторник. Държавният глава ще приема формациите последователно според числеността на парламентарните групи, като ще започне в 10 часа и 30 минути с представители на Прогресивна България. След края на срещите Илияна Йотова ще направи изявление. Очаква се първия мандат за съставяне на правителство да бъде връчен още в четвъртък на кандидата за премиер Румен Радев. От Прогресивна България вече заявиха готов да го върнат изпълнен с готов състав на правителство. Ако това стане, не се изключва възможността още в петък новия кабинет да положи клетва. Столичната община удължи с 2 седмици срока за класиране в детските градини и яслите. Така датата за първото подреждане става 22 май. Целта на отлагането е да се изчака решението на Върховния административен съд по новата наредба за прием на деца. Административният съд на София град спря действието на част от новите правила за адреса, уседналостта и точките за ясла. Столичният общински съвет обжалва това решение и в момента то се разглежда от съда. Затова второто класиране за детските градини и ясли е насрочено за 5 юни, а третото за 19 юни. Към момента информационната система продължава да работи по критериите, приети от Столичния общински съвет през март тази година, допълват от общината. Над 360 кг негодни храни ще бъдат унищожени след проверки в кухни за ученици, студенти и възрастни хора. Инспекцията на Агенцията по безопасност на храните обхванала също кухни, майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекал срок на годност и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми. Най-тежкият случай е регистриран в област Силистра, където в Това към дом за възрастни са открити над 230 кг храни, които не са съхранявани правилно и са с изтекал срок на годност. В ученически столове в София са конфискувани близо 40 кг местни разфасовки без етикети, маркировка и търговски документи, както и продукти с изтекал срок на годност. Световната здравна организация увери, че риска за населението е нисък, след като на круизния кораб Хондиус в Атлантическия океан беше регистрирано предполагаемо огнище на ханта вирус. До сега починали са 3 души, а други 3 са се заразили. Кораба, собственост на нидерландска компания, се намира край Кабо Верде. Той е отплавал от Аржентина преди около 3 седмици с близо 150 пътници и е преминал през Антарктида. 2 от починалите са нидерландски граждани. Един от заразените се лекува в интензивно отделение в Южна Африка. За сега лабораторно е потвърден един случай на ханта вирус, като разследването продължава. Заразяването с този вирус е рядко и обикновено се свързва с контакт с гризачи и не се разпространява лесно между хората. През пролетта на миналата година същия вирус беше свързан със смъртта на легендарния американски актьор Джин Хекман и съпругата му Беция Ракава в дома им в Санта Фе. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук, там където прецизността среща професионализма.
1: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Вятъра ще е слаб от северо-запад. Температурите ще са предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа слаб до умерен северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса.
2: Трафик със съдействието на
5: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман.

0: Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
2: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
3: Остава ограничено движението в платното за София в участъка от магистрала Струма между 97 и 104 км. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, преминават по обходен маршрут от пътната връзка при 104 км по пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград-Юг. Причина за ограничението е свличането на земна маса при 103 км на Струма. Остава ограничено движението в платното за София в участъка от магистралата между 97 и 104 км. Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по магистрала Струма е без ограничения.
1: Следобедът на Ади.

0: Bengals. По Magic. Здравейте, приятели, 17 минути след 17 часа. Срещаме се в час пик и ще си говорим за един алтернативен начин на придвижване. А именно този с колело. Баща и син от Великобритания поставиха три нови световни рекорда след благотворително околосветско пътешествие с велосипеди, изминавайки повече от 30 000 км през 31 държави и 4 континента за близо 400 дни. 57-годишният Джордж Колер и 23-годишния Джош Колер от графство Норфолк се завърнаха във Великобритания в събота, където стотици хора се наредиха по улиците, за да ги аплодират в края на експедицията им на педали около планетата. Тяхното глобално предизвикателство ги отведе през повече от 30 държави в Европа, Азия, Океания и Южна Америка, включително Турция, Китай, Виетнам, Австралия и Аржентина. При пристигането им у дома, представител на книгата на рекордите на Гинес връчи на Джордж и Джош титлите на световните рекорди. Наред с физическия подвиг, двойката събра над 40 000 паунда за УНИЦЕФ в Великобритания, в подкрепа на уязвими деца по целия свят. А Джордж е бивш военнослужещ, приятел от британската армия с 27-годишен стаж, който сега работи като куминочистач и заяви, че радушното им посрещане от хората в родното им графство след 400 дни на път е било изключително емоционално. И като споменах куминочистача, днес, приятели, отбелязваме професионалния празник на куминочистачите, а за това ще си поговорим по-подробно след няколко песни. Време продължаваме с Boyzone по Magic.
1: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall, най-големите подаръци. 9 май Pet Mall в хит Младост.
3: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с

0: гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: С медийната подкрепа на Magic FM.

Майли Сайръс. В разгара на трафика чухме по Magic приятели, а както споменах преди малко, на днешната дата, 4 май, се отбелязва професионалния празник на металурзите, пожарникарите и коминочистачите, т.е. хората, чиято работа е пряко свързана с огъня и неговото владяване. Покровител на тези професии е Свети Флориан, християнски светец, почитан в редица европейски държави. Той е роден около 250 година в днешна Австрия в периода на Римската империя. Той служи като войник в армията на император Диоклециан и има ключова роля в организирането на противопожарни отряди, една от най-ранните форми на пожарна защита изобщо в исторически план. А днес светец е почитан като закрилник не само на пожарникарите, но и на коминочистачите, както вече споменах. Интересно е всъщност, че в България професионалният празник на пожарникарите се отбелязва официално на 14 септември, дата утвърдена с решение на Министерския съвет през 95-та година, която възстановява традицията от първия пожарникарски събор у нас през 1905 година. Въпреки това, 4 май остава ден на признание към всички професии, свързани с овладяването на огъня. А ние продължаваме с още много от музиката, която обичаме в средата на втория ни час, заедно за днес.

0: Мечтата, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Зирале в 17.35. В този час, приятели, си говорим за днешната дата и тя ни дава Одри Хепбърн, една от най-емблематичните фигури в историята на киното, известна не само със своята красота и стил, но и с огромното си сърце и хуманитарна дейност. Родена е като Одри Катлин Ръстън на 4 май 1929 година в Брюксел, Белгия. Израства в аристократично, но доста раздирано от конфликти семейство. Майка е холандска баронеса, баща е британски банкер. Одри започва като балерина, но заради последиците от недохранването по време на войната, тя не успява да достигне професионалните върхове в балета и се насочва към актьорството. Големия ѝ успех идва с филма «Римска ваканция» от 1953 година, за който печели Оскар за най-добра женска роля още с първата си голяма изява. Тя се утвърждава като звезда с филми в участие, в които взима съответно в закуска в Тифани, Сабрина, Моята прекрасна леди и е сред малкото личности, спечелили и 4-те най-престижни награди, а това са Еми, Грами, Оскар и Тони. Одри има 2 брака зад гърба си с актьора Мел Ферер, от когото има син на име Шон, и с италиански психиатър Андреа Доти, с когото има син на име Лука. Последните години от своя живот прекарва със своя нидерландски партньор, той е актьор, казва се Робърт Уолдърс, с когото споделя страстта си към благотворителността. От 1988 година до своята смърт тя се посвещава изцяло на УНИЦЕФ, помагайки на деца в най-бедните региони на света. Също така Одри Хепбърн е дългогодишна муза на дизайнера Юбер Дю Живанши, който създава голяма част от гардероба и включително легендарната черна рокля от лентата «Закуска в Тифани». Говорила е съвсем свободно английски, нидерландски, френски, италиански и испански език. За жалост, Одри Хепбърн умира на 20 януари 1993 година в дома си в Швейцария, на 63 годишна възраст, но винаги ще бъде помнена с наследството в киното, което е оставила за поколения наред.

0: Жена енергизират по-късните следобедни часове по Magic, приятели. Продължаваме с още много от музиката, която обичаме, и след минута ще се насладим на Modern Talking и Wet Wet Wet, точно в разгара на час пик.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
4: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
3: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
4: и писателят Илян Любомиров.
3: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, / ивент.
4: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
3: А входът свободен. Очакваме ви!
5: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
6: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Европейската комисия в момента прави оценка на предложенията на България за промяна в плана за възстановяване и устойчивост, след което ще изпрати своите предложения до Съвета на Европейския съюз. Това каза днес говорител на комисията. Въпросът му беше зададен във връзка с изказването на служебния премиер Андрей Гюров, че служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Така според него се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана. Същевременно днес Европейската комисия публикува насоки към държавите членки за крайния етап и приключването на механизма за възстановяване и устойчивост, основният инструмент на Евросъюза за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19. Документа поставя ясна времева рамка. Всички ключови етапи и цели по националните планове трябва да бъдат изпълнени до 31 август. След тази дата предприетите действия няма да бъдат вземани предвид при оценката на исканията за плащане. Свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен, все още е активно. То е започнало заради силно преувлажняване на почвата. Това е и причината свлачището да се развие толкова бързо, съобщи служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов днес. По думите му, свлачището никога не е било изследвано.

0: защото не е имало индикации, че там има подобни процеси, във връзка с подозренията, че до преовлажняването може да се е стигнало заради близкия язовир на напоителни системи. Министъра каза, че той е в добро състояние, но трябва да се извърши допълнително проучване дали има пропускане на вода от него. Според Найденов, ново трасе на мястото на пропадналия път в най-оптимистичния вариант може да бъде изградено след 6 месеца, а в по-песимистичния след 2 години. От пътната агенция уточниха, че се прави всичко възможно за укрепване на обходните трасета, които трябва да поемат движението. Междувременно стана ясно, че Регионалното министерство пуска нова информационна система за проследяване на договорите, сключвани от пътната агенция. Целта е прозрачност на разходването на публичните ресурси за поддръжка на републиканската пътна мрежа. 47-годишна гражданка на Литва е задържана след като е нападнала с нож 4 души в близост до магазин за хранителни стоки на улица Подвис във Варна. Сигнал за случая е получен малко преди 14 часа днес. По първоначална информация, един от пострадалите е прегледан от медицински екип и освободен. Степента на нараняване на другите трима все още се изяснява. По случая е образувано досъдебно производство. Движението по улицата е затруднено заради процесуалните действия, но е осигурен обходен маршрут. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Вятърът ще е слаб от северозапад. Температурите ще са предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. Утре, ден преди Гергьовден, се очаква засилен трафик по основните изходи на София, а на 6 май се очаква и засилено движение към столицата. И в двата дни най-интензивно се очаква да е движението в следобедните и вечерните часове. В тази връзка отново временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления на магистралите Тракия, Хемус и Струма. Утре между 15 и 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София.

0: следобедът на Ади.
1: Escucha el ritmo.

Макси Прист. Чухме точно 15 минути след 18 часа. Здравейте, приятели, в началото на третия ни споделен час този следобед. А оказва се, приятели, че май е един от най-благодатните месеци за наблюдение на нощното небе. Температурите стават по-меки, нощите все по-достатъчно дълги, а небето предлага истински спектакъл за любителите на астрономията. От метеорни потоци до началото на сезона на Млечния път, сега ще си поговорим за това, кои явления си заслужава да отбележим в своя календар, ако имаме интерес да ги наблюдаваме, разбира се. Първо е метеорният поток Ета Аквариди. В нощта на 5 срещу 6 май, т.е. днес, достига максимума на Ета Аквариди, един от най-бързите метеорни потоци, образувани от частиците, оставени от Халеевата комета. Най-добре се виждат от южното полукълбо, но и от България могат да се наблюдават отделни ярки метеори. За почитателите на звездното небе и също така на хората, които искат да направят красиви снимки на небето,

0: Пето, средата на май месец бележи завръщането на най-ефектната част от нашата галактика. Това е Млечния път, който вече се издига над хоризонта преди полунощ. Най-добър период за наблюденията му е около новолунието на 16 май, когато небето ще бъде най-тъмно. И в този ред на мисли, да, на 16 май настъпва и новолуние, което съвпада с най-близката точка на Луната до Земята. Това е явление, което е известно и като нова суперлуна. На 18 май пък ни очаква красиво съвпадение. Тънък лунен сърп ще се подреди близо до ярката Венера на западния хоризонт. Тогава Венера ще блести силно вдясно и малко под Луната. Една чудесна гледка, дори и за снимки с смартфон. И последно, но не по важност, месецът завършва с много рядко двойно явление, а именно второто пълнолуние за май, известно като синя луна и микролуна. А това е луната в най-далечната си точка от Земята, точно когато става пълна, което означава, че тя ще изглежда около 14% по-малко от обикновено и около 30% по-бледа от суперлуните, които предстоят по-късно през годината. А сега се връщаме в света на музиката, която обичаме, и само след минута е време за Алфавил, които ни изпращат в Япония.
1: Заповядайте на дефиле Вино и гурме от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: С медийната подкрепа на Magic FM.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
4: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
5: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
6: Пролетта е тук с нови поводи да си себе си. Като епични оферти за стила ти във Fashion Days. Избери следващия си топ аутфит сред стотици епик находки за сезона до 24 май. Очаквате на Fashion Days BG и в приложението. Време да бъда себе си.
7: След обедът на Ади.

Саша Бенингфилд по Magic, приятели. И вероятно почти всички сме чували за Салвадор Дали. И ето, че триумфа на въображението, над 300 негови творби са представени в Перник. Толкова мащабна изложба на прочутия художник се прави за първи път в България. Колекцията, събирана с години, е на изкуствоведа и издател доктор Михаел Имхов, който е почитател на испанския сюрреалист още от крехката 14-годишна възраст. Първо събира съкровищата на Салвадор Дали в книга, по негова идея е създадена и фигурата на прочутия художник. Българската изложба е първото гостуване на колекцията в Източна Европа. Над 300 произведения представят Дали като художник, дизайнер, мислител и експериментатор за своето време. В колекцията са някои от най-известните му картини, например Космическия слон, Лицето на войната, Постоянството на паметта, както и илюстрации към Божествена комедия. Скулптура, графика, мода, реклама, илюстрации и кино, провокациите в тази изложба са навсякъде. А на нападките самия Дали отговаря. Единствената разлика между мен и един лут е, че аз не съм лут. Сънищата на Дали се събират в Триумфа на въображението, а изложбата, приятели, ще можем да видим до 6 септември тази година, а ние продължаваме в по-късните следобедни часове с Даун Пен.

Сърците чухме в 18 часа и 36 минути. Здравейте, приятели! Време е сега да попътуваме малко. И когато говорим за най-богатите страни в света, то подреждането може да бъде леко подвеждащо в зависимост от това, кои точно фактори се взимат предвид. И ако не говорим само за чисто финансово изражение на богатството, а за новия индекс на просперитет, резултатите може да са малко по-различни от очакваното. Той оценява както доходите и брутния вътрешен продукт, така и това как богатството се превръща в качество на живот, социално сближаване и дългосрочно развитие. Все фактори, които по-трудно се измерват в числа, но са от съществено значение за това какъв живот водят гражданите на дадена страна. Така индекса на просперитета класира повече от 50 държави, използвайки комбиниран резултат от 100 точки. Той обединява доходите, неравенството и по-широките социални показатели в единна мярка за просперитет. И на база на всички тези данни се оказва, че Европа доминира в челните места на класацията, като първите пет са именно за страни от континента. Норвегия е лидер в класацията благодарение на най-високия общ доход, спечелен от хората и бизнеса на дадена страна, включително доход, спечелен в чужбина. И силно балансирания социален модел също помага за челната позиция. Ирландия е на втора позиция с високи реални доходи, Люксембург пък е трета. И това е голяма изненада по върховете, защото откакто този индекс съществува, малката страна винаги е била лидер. Но и сега остава в топ 3 на държавите, които успешно съчетават силни икономически резултати с едни от най-добрите социални показатели в световен мащаб. Швейцария и Исландия допълват европейската петица, която завладява световния индекс за просперитет. Европа продължава да доминира и в топ 10, който обаче се допълва от Сингапур, Дания, Нидерландия, Белгия и Швеция. А ние се връщаме на музикална вълна с Ace of Base.

0: Simply Red, 10 минути преди 19 часа. Аз съм Ади и се включвам да съобщя, приятели, че срещата ни днес и с честотите на Magic съвсем не е приключило. Очаквам ви след няколко песни в образователното предаване «Не знаехте това».
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
5: Внимание за всички!

0: с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май Петмол в хит Младост.
2: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: След обедът на Ади.

0: Времето с съдействието на Натурфарма.
1: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мръвучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: И с съдействието на
2: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността среща професионализма.
3: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Температурите ще са предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа слаб до умерен северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. Заради очаквания интензивен трафик за почивния 6 май по първокласния път в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение. На 5 май

0: Преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафика към София ще се извършва в една лента. На 6 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата.
1: Не знаехте това по Magic.

Здравейте, не знахте това, по Magic започва, приятели, а съм Ади, днес ще си говорим за летенето. Пренасяме се в сутринта на един студен ден в началото на 1496 година, когато Леонардо да Винчи излиза от работилницата си край Флоренция, носейки странна конструкция от дърво, плат и въжета. А за него това не е просто една машина, това е една мечта. Мечта за свобода и за преодоляване на границите на

нашето човешко тяло. Той нарича своето изобретение орнитоптер, машина вдъхновена от полета на птиците. С години е наблюдавал природата, опитвайки се да разбере как въздуха повдига крилете на птиците. Вярва, че ако човек успее да имитира това движение, ще може и да полети. И така на хълма Монте Чечери, неговия млад асистент Томазо Мазини се качва в машината. Той размахва крилете и за кратък миг, едва няколко секунди, конструкцията реално се откъсва от земята. После, за жалост, Мазини пада и е ранен. За мнозина това би било провал, но не и за Леонардо. Той записва, че човека ще се научи да лети, нужно е само да разбере вятъра. А днес знаем, че тази машина не е могла да осъществи истински полет. Но този опит поставя началото на нещо по-голямо. Той променя представата за възможното и проправя пътя към бъдещите изобретения, към самолетите, хеликоптерите и какво ли още не. И ако искате да разберете за първия успешен полет със самолет, то останете на същата честота.

Здравейте отново! В Не знахте това? Днес, приятели, си говорим за летенето и още преди модерната авиация да стане реалност, хората са мечтали да се откъснат от земята. През 1903 година братя Райт извършват първия успешен полет със самолет край Кити Хоук. Само 12 секунди, но достатъчни да променят света. А още по-рано, през 1783 година в Париж, човек за първи път се издига с балон с горещ въздух. Но много преди тези успехи е имало и други опити, по-смели, по-наивни и понякога болезнени. Един от тях принадлежи на Ейлмър от Малмсбъри, живял около 11 век. Историята за него достига до нас чрез хрониките на Уилям от Малмсбъри. Като млад монах, Ейлмър решава да направи невъзможното. Прикрепя крила към ръцете и краката си, вдъхновен от легендата за Дедал. Изкачва се на висока кула, събира смелост и скача. За кратко той наистина лети, прелита около 200 метра, носен от въздушни

0: техните течения, а това е изключително постижение за времето си. Но полета завършва тежко. Той пада и чупи своите крака. По-късно само обяснява причината с ирония, че просто е забравил да добави опашка за стабилност. Но ето още един пример как дори неуспешните опити могат да се превърнат в първите стъпки към големите открития. И днес, благодарение именно на тези изобретатели, летим съвсем спокойно и свободно със самолети. А сега, приятели, е време и за музикална пауза по Magic.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
4: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирева, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
3: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
4: и писателят Илян Любомиров.
3: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
4: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
3: А входът свободен. Очакваме ви!

Здравейте, не знахте това, по Magic продължава, приятели. Днес си говорим за първите опити за летене. Като на 21 декември 1910 година във Франция се провежда първото авиационно състезание за жени. Идеята е на Пиер Лафит, а наградата е значителна за своето време. Победител е белгийката Хелен Дютри. Тя изминава над 160 км без кацане, едно впечатляващо постижение за епохата. Само година по-късно защитава титлата си с още по-дълъг полет, доказвайки, че талант и не е случайност. А Дютри не е просто пилот. Тя започва като шампион по колоездене, преминава през мотоциклетни и автомобилни състезания и така стига до авиацията, мястото, където наистина оставя следа. Наричат я момичето Ястреб заради смелите й демонстрации във въздуха. Още през 1910 година тя става първата жена, която лети с пътник и една от първите лицензирани пилоти в Европа. Участва в международни състезания, печели престижни купи и дори побеждава мъже-пилоти. Нещо изключително за времето си. По време на Първата световна война Дютри сменя небето с друга мисия. Тя става шофьор на линейка и по-късно директор на военна болница в Париж, а след войната продължава да работи за развитието на авиацията и получава високи отличия, включително членство във Френския легион на честа.

0: къщата, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.
2: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: ето, че се намираме почти на финала на Не знаехте това за днес, приятели. Довършваме си темата, говорим си за летенето и ето, че на 26 декември 1783 година в Монпелие един човек прави смела крачка към овладяването на падането. Луи Себастиан извършва първия известен скок с парашют в историята. Роден през 1757 година, той е учен с широко любопитство. Занимава се с химия, физика, също така изобретател. Дори въвежда думата парашют, съчетавайки идеи от защита и падане. Устройство създадено да спасява човешкия живот. В този зимен ден той се изкачва на кулата на местната обсерватория и скача пред събрана тълпа. Парашюта му е далеч от съвременните, с твърде дървена рамка и около 4 метра ширина. А скока е успешен и доказва, че падането може да бъде контролирано. Преди тази демонстрация той експериментира с животни, търсейки сигурен начин да усъвършенства своите идеи, а за него парашюта не е просто изобретение, то е средство за спасяване, особено за хора, попаднали в горящи сгради. А неговото дело, приятели, е продължено от Андре Жак, който извършва първите скокове от голяма височина с балон, както и от Жана Женевиев Лаброс, една от първите жени, последвали този път. И с това се разделяме за днес, приятели. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост. Тази седмица в Кауфланд те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Кауфланд.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: По-бърз си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

I've been reading, stories I've been told.